0: Делегації проведуть подальші технічні обговорення протягом тижня. Сторони створять окремий канал зв'язку, щоб уникати непорозумінь і гарантувати безпечне проходження торгових суден через Ормузьку протоку. Крім того, за посередництва інших країн – США, Іран і Ліван – створять спільну групу для координації припинення бойових дій у Лівані. Польські активісти вирішили нагородити Зеленського власним орденом. У відповідь на рішення Кароля Навроцького забрати орден Білого Орла у Володимира Зеленського, представники ліберально-демократичної частини польського суспільства, які рішуче не згодні з таким вчинком, вирішили нагородити українського президента й український народ власним орденом. Українці віддають життя за безпеку, свою, Польщі і Європи. Нинішнє рішення польського глави держави показує, як діє російська пастка. Польські праві сили розпочали передвиборчу кампанію до парламентських виборів і безжально використовують волинську трагедію у політичних цілях. Політики сперечаються про 1943 рік, тоді як у 2026 році в Україні щодня гинуть люди, йдеться у повідомленні. За словами авторів ініціативи, польський президент і його команда підживлюють російську пропаганду. Західну Європу накриває нова хвиля сильної спеки. Як пише синоптикиня Наталка Діденко, найбільше потерпатимуть Франція та Іспанія, де температура сягне до 40 градусів. У Франції вже обмежили вживання алкоголю у громадських місцях, а з цього тижня понад 800 навчальних закладів будуть закриті або працюватимуть у мінімальному режимі через спеку. У Мадриді Федерація футболу закриває фан-зону з гігантськими екранами, щоб вберегти людей від високих температур. Низка країн, зокрема Велика Британія, готуються до днів, які можуть стати одними з найспекотніших за всю історію спостережень для червня. У РФ студентів обов'язково навчатимуть роботі з безпілотниками. З 1 вересня цього року в усіх транспортних вишах Росії запровадять обов'язковий курс із безпілотних систем. Програма охопить 19 університетів та 86 їхніх філій по всій країні. За даними Центру протидії дезінформації, навчання проходитимуть щонайменше 150 тисяч студентів, а разом із коледжами – понад 250 тисяч осіб. У центрі вважають, що такі кроки свідчать про подальшу мілітаризацію освіти та підготовку молоді до потреб військового сектору РФ. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Але, але, але!

та Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Кам'янець 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: для взаємної любові.
1: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Манчак. У випуску про таке. Археологи підібрались до головних таємниць людства. У жителів островів Тихого океану знайшли спадок загадкової людської раси. Пентагон змушує своїх працівників перейти на штучний інтелект. Далі про це і не тільки докладніше. Сучасні технології дають археологам шанс розкрити найбільші таємниці історії вже найближчими роками. Наприклад, завдяки лазерному скануванню лісів учені знаходять приховані в джунглях міста давніх цивілізацій. За допомогою супутників і радарів дослідники планують нарешті відшукати загублені гробниці Чингісхана та Олександра Македонського. Штучний інтелект залучили до розшифрування загадкової мінойської писемності, яку досі ніхто не зрозумів. Тим часом глобальне потепління та танення льодовиків відкривають доступ до унікальних артефактів кам'яної доби. Сьогодні археологія стає високоточною наукою, яка все менше залежить від звичайної лопати та пензлика. Сучасні технології допомогли вченим розкрити ще одну генетичну загадку людства. Нове дослідження показало, що мешканці океанів зберегли один із найдавніших ДНК-слідів на планеті. Науковці з'ясували, що тисячі років тому предки цих острів'ян неодноразово контактували з денисівцями – вимерлими родичами людини. Рівень цієї стародавньої спадщини у жителів океанії виявився у десятки разів вищий, ніж у європейців чи азіатів. Частина унікальних генів збереглася до наших днів і досі впливає на імунітет та обмін речовин сучасних людей. Це відкриття доводить, що історія людства була дуже складною, а різні види людей у минулому активно змішувалися між собою. Міністерство оборони США офіційно закликало своїх працівників активніше використовувати штучний інтелект для рутинної роботи. Для цього Пентагон запустив спеціальну внутрішню платформу, яка допомагає автоматизувати паперову бюрократію. Головний акцент зробили на підготовці численних звітів для Конгресу, кількість яких за останні роки зросла у рази. Тепер документи, на які раніше витрачалося близько 200 годин, завдяки технологіям готують усього за 5 годин. Нову систему щодня використовують уже понад 40% усього персоналу американського відомства. Водночас у Пентагоні наголошують, що фінальне слово залишається за людиною, яка зобов'язана ретельно перевіряти роботу комп'ютера. У дикій природі тварини різних видів часто не лише конкурують, а й активно допомагають одне одному. Міжнародна група вчених з'ясувала, що головну роль у такій співпраці відіграє постійний обмін інформацією. Тварини спілкуються за допомогою звуків, рухів, запахів та особливих поз тіла, щоб знайти надійного партнера. Наприклад, в Африці птахи медовказів особливим співом допомагають людям шукати дикий мед, а у відповідь отримують частину здобичі. На коралових рифах риби-чистильщики використовують яскраве забарвлення, щоб клієнти впізнавали їх і не з'їдали під час процедур. Науковці кажуть, що такі контакти допомагають краще зрозуміти, як розвивалась мова та спілкування на нашій планеті. Ви слухали новини науки на 101,8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
3: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: Якого біса на грошах зрадники намальовані?

став один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

все нема, чи черга моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я, летять картини.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Німеччина вперше з чемпіонату світу 2014-го вийшла у плей-офф Мундіалю. Нідерланди встановили новий рекорд за найдовшою безпрограшною серією в матчах чемпіонатів світу з футболу. Туреччина вибула з чемпіонату світу 2026 із найгіршою реалізацією в історії. Про це далі. Збірна Німеччини з футболу перервала серію невиходів у плей-офф на чемпіонатах світу. Німці повернуться у плей-офф вперше за 12 років з тріумфального чемпіонату світу 2014. До 2018 року Німеччина ніколи не вилітала з групового етапу чемпіонату світу. Виходила у плей-офф 18 разів поспіль. І все ж після здобуття титулу чемпіона світу у 2014 році з Мундіаля 2018 Німеччина сенсаційно повернулася додому після групового етапу, а потім знову не змогла вийти у плей-офф у Катарі 2022. Перервати серію збірній Німеччини вдалося на чемпіонаті світу 2026-го, що вперше в історії проходить у трьох країнах – США, Мексиці та Канаді. Збірна гучно заявила про себе у першому турі, розгромивши Кюрасау з рахунком 7-1, після чого перемогла Кот-д'Івуар з рахунком 2-1. Збірна Нідерландів встановила рекорд за найбільшою безпрограшною серією на чемпіонатах світу з футболу. В активі нідерландців 14 матчів без поразок на турнірі. Нідерланди розпочали свою участь на цьогорічному мундіалі з результативної нічиєї проти Японії з рахунком 2-2. А в другому турі команда Рональда Кумана розгромила збірну Швеції з рахунком 5-1. Завдяки перемозі над Швецією Нідерланди встановили рекорд за безпрограшною серією матчів чемпіонату світу – 14 матчів поспіль. Попередній найкращий показник належав збірній Бразилії, яка в період з 1958 по 1966 роки не програвала протягом 13 матчів. Збірна Туреччини втратила шанси на вихід у плей-офф чемпіонату світу 2026 після двох турів групового раунду. Команда завдала 62 удари по воротах суперників у двох матчах, але не змогла забити жодного гола та зазнала двох поразок. Туреччина кваліфікувалася на Мундіаль із 6 перемогами у 8 матчах. Проте вже безпосередньо на чемпіонаті Туреччина програла обидва матчі проти команд, які розташовуються нижче у світовому рейтингу FIFA – Австралії та Парагвай. Поразка від Парагваю остаточно залишила Туреччину без шансів на плей-офф. Збірна завершить основний раунд останньою в групі незалежно від результату третього матчу проти Сполучених Штатів Америки. Як підрахували в Опта, 62 удари без жодного гола – новий антирекорд чемпіонатів світу за 2 матчі турніру. А 49 ударів повз площину – найгірший показник за стартові 2 гри на Мундіалі від 1974 року. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Надходження від податку на Google зросли з початку року. Акордбанк обслуговуватиме сектор оборонних та інноваційних компаній. Популярний в Україні міжнародний потяг курсуватиме щодня. Про це слухайте далі. За січень-травень 2026 року міжнародні компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги в Україні, сплатили до держбюджету понад 8 мільярдів 700 мільйонів гривень податку на додану вартість. Про це повідомила тимчасово виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби Леся Карнаух. Найбільшими платниками податку стали компанії Google, Apple, Meta, Sony, Netflix та інші. Згідно з чинним законодавством, іноземні компанії зобов'язані зареєструватися платниками ПДВ в Україні, якщо обсяг їхніх електронних послуг, онлайн-реклама, стрімінгові платформи, хмарні рішення та маркетплейси для українських користувачів перевищив 1 мільйон гривень за останні 12 місяців. Акордбанк оголосив про свій намір розвивати співпрацю з компаніями сектору оборонної промисловості та інновації. Про це повідомила прес-служба фінансової установи. В банку створили цікаві продукти саме для компаній сектору оборони. Спеціально для співпраці з цією категорією клієнтів Акордбанк отримав дозвіл на створення режимно-секретного відділу, що відповідатиме за охорону державної таємниці. Банк став одним з небагатьох комерційних установ, що має такий підрозділ. Керівником нового напрямку в банку буде генерал-майор у відставці Борис Кременецький, якого призначили на посаду радника голови наглядової ради. Раніше він виконував обов'язки військового представника України при Європейському Союзі, останніми ж роками працював на посаді аташе з питань оборони в посольстві України у Штатах. Міжнародний потяг номер 351-352 «Бесарабія», який з'єднує Київ і Кишинів, із кінця червня курсуватиме щодня. Окрім цього, зміниться час відправлення рейсів із молдовської столиці. Інформацію повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Починаючи з 28 червня, потяг з полученням «Київ-Кишинів» переходить на щоденний графік руху. Це рішення було ухвалене за результатами спільної роботи Міністерства розвитку громад та територій, Укрзалізниці і Молдовської залізниці. Крім того, з 29 червня зміняться і години відправлення з Кишинева. Потяг вирушатиме о 19.52 замість звичних 17.42. У складі поїзда курсуватимуть плацкартні та купейні вагони. Також вперше розпочне роботу новий дитячий вагон, облаштований спеціально для комфортного пересування родини з дітьми. У міністерстві зазначають, що оновлений розклад дозволить пасажирам зручніше планувати пересадки на інші маршрути. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: Моє вітання у студії Валерія Подомієва. У випуску йтиметься про таке. Муніципальний центр управління відходами тепер працює щоденно. У Вінниці завершили ремонт частини вулиці Василя Барки та другого провулку Северина Наливайка. Вінничан просять не залишати авто на під'їзді до контейнерних майданчиків. А зараз про це докладніше. Муніципальний центр управління відходами офіційно змінив графік роботи та відтепер працює щоденно. Раніше центр приймав відвідувачів з понеділка по суботу, а неділя була вихідним днем. Віднині він працюватиме кожного дня з 9 до 17 години. Рішення про зміну графіку роботи ухвалили задля зручності містян. До центру можна здавати більше 10 видів відходів. Зокрема, непотрібні меблі, побутову техніку, одяг у належному стані, дитячі іграшки, батарейки, протерміновані медикаменти, скло, пластик, папір, а також у визначеній кількості опале листя, скошену траву, будівельне сміття тощо. Накопичена вторсировина направляється на повторну переробку. Таким чином зменшується навантаження на полігон побутових відходів і продовжується його термін експлуатації. Крім того, деякі речі, наприклад, одяг, іграшки, взуття та побутову техніку у належному стані, вінничани можуть взяти собі для повторного використання. У Вінниці на умовах співфінансування з мешканцями завершили ремонт ще двох вулиць приватного сектору. Частини вулиці Василя Барки, що в мікрорайоні Корея, та другого провулка Северина Наливайка, що на Старому місці. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради. На цих ділянках виконали капремонт, облаштувавши тверде дорожнє покриття, що значно покращує комфорт та безпеку пересування. Основну частину витрат покрили з бюджету громади. Такий підхід дозволяє швидше реагувати на запити жителів, раціонально розподіляти бюджетні кошти в умовах воєнного часу та формувати культуру відповідальності за спільний простір. Загалом, з початку року в місті на умовах співфінансування капітально відремонтували вже три вулиці приватного сектору. Ще на одній Луговій, що у мікрорайоні Тяжилів, роботи добігають кінця. Вінничан просять дотримуватися правил паркування та не залишати авто на під'їзді до контейнерних майданчиків. Хаотичне паркування блокує роботу комунальної техніки та може призводити до несвоєчасного вивезення відходів. Крім того, у літній період затримка з вивезенням сміття не лише псує вигляд дворів, а й може провокувати поширення інфекцій. Як повідомляють в Ековіні, щодня працівники фіксують більше десятка випадків неправильного паркування. За минулий місяць кількість таких порушень склала 738, а з початку року – понад 3400. Проблема загострюється у дворах із вузькими під'їздами. Через залишені машини великогабаритні сміттєвози просто не можуть під'їхати до майданчиків. Аби спецтехніка могла безперешкодно маневрувати, виконуючи свою роботу, вінничан закликають не залишати авто на відстані менше 5 метрів від сміттєзбірників та 10 метрів від їздів-виїздів з прибудинкових територій. Відповідно до законодавства, заприпарковані авто на відстані ближче 5 метрів до контейнерного майданчика передбачена адміністративна відповідальність у розмірі 340 гривень. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом. I've been good, I've been moral. I've been true, I've been loyal. I'm holding my honor. After total destroyal. In the void and the rumble. On the ashes of tumble. Might be hitting with sorrow.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». В студії з вами Яна Колодинська і Сергій Філатов. Прокидаємося вже вівторок і на вулиці поки що досить незрозуміла, як на мене, погода. Як тобі погода взагалі за вікном?
3: Трішечки пасмурно відчувається, але я думаю, сьогодні буде трішечки свіжий дощик.
2: Так, давайте дізнаватися, що взагалі синоптики прогнозують на день сьогоднішній. Я не сподіваюся, що це щось хороше. Зранку у Вінниці температура повітря плюс 12, плюс 15 градусів. В день буде тепліше, плюс 20, плюс 24, можливі невеликі опади. І ввечері синоптики прогнозують температуру повітря до плюс 25 градусів. Знов-таки можливі невеликі опади у вигляді дощу. Тим часом дізнаємося, що в нас відбувається на сайті містонадбугом.com.ua. Заходьте, вся найактуальніша інформація спеціально для вас. Понад 22 тисячі людей відвідали регіональний ярмарок у Вінниці. 20-21 червня у Вінниці на вулиці Миколи Ващука відбувся регіональний сільськогосподарський ярмарок, присвячений Дню фермера. Упродовж двох днів свою продукцію представили близько 130 виробників із Вінниччини та інших областей України, а ярмарок відвідали понад 22 тисячі людей. Уяви собі, ти була, до речі?
3: На жаль, не було, але я думаю, було цікаво. Захід став не лише можливістю придбати якісні продукти безпосередньо від виробників, а й важливим майданчиком для підтримки малого та середнього аграрного бізнесу та розвитку локальної економіки. Йдеться на сайті Вінницької міської ради. Відвідувачам запропонували широкий асортимент сільськогосподарської та крафтової продукції – сири, ковбасні вироби, м'ясо, рибу, мед, олію, хлібобулочні вироби, ягоди, овочі, а також саджанці, декоративні рослини та вироби ручної роботи.
2: І загалом за два дні було реалізовано близько 70 тонн продукції. Найбільшим попитом користувалися сезонні ягоди, овочі та олія. На них припало близько 2/3 загального обсягу продажів. Також покупці активно купляли м'ясо птиці та свинину, якої реалізували понад півтонни, уявіть собі. Тим часом, друзі, рухаємось далі, прокидаємося, знаходьте ранкову каву, все найцікавіше попереду.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, продовжуємо починати наш день з бадьорості. Робимо це на хвилі «Місто над Бугом» і дізнаємося про все, що відбувається в нашому рідному місті і взагалі на сайті містонадбугом.com.ua. До речі, доєднатися до нашого ефіру ви можете сміливо, надіславши повідомлення в наш студійний вайбер 067-0118-00. Чекаємо на ваші повідомлення. На відпочинок до литовського Пеневежеса вирушили 30 дітей із Вінниці та Ірпеня. У Литві дітлахи проведуть кілька днів, сповнених нових знайомств, подорожей, цікавих відкриттів і яскравих емоцій.
3: Вони плаватимуть на байдарках, проводитимуть експерименти у Центрі науки та інновацій, побувають у середньовічному замку на острові посеред озера Гельве. Відкриватимуть історію лицарів, князів і Великого князівства Литовського. Відвідають один із найсучасніших планетаріїв Балтії. Піднімуться на головну оглядову точку Вільнюса та дізнаватимуться, як виготовляли ліки сотні років тому в музеї фармації. До Литви за новими враженнями вирушили діти полеглих та зниклих безвісти, захисників і захисниць, повідомляють на сайті Вінницької міської ради.
2: Тим часом пане Вежес знову приймає дітей із Вінниці, синів і доньок загиблих та зниклих безвісти українських воїнів. Наше місто-побратим у Литві вже не вперше простягає руку підтримки українським громадам. Разом із ровесниками з Ірпеня вони проведуть кілька днів сповнених нових знайомств, подорожей, цікавих відкриттів і яскравих емоцій. Програма поєднує науку, історію, творчість, спорт і знайомство з Литвою. Діти відвідають музеї та творчі майстерні пане Вежеса. Побачать легендарний Тракайський замок, відкриють для себе Вільнюс із висоти вежі Гедемінаса, а в Каунасі зануряться у світ науки, технологій і космосу. Така новина. Очікую вас на сайті містонадбугом.com.ua, а ми рухаємось далі і дізнаємося про все.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Реклама. Шугар у Вінниці. 3 липня, парк Open Air, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua. Телефон рекламної служби 093 165 90

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо знаходитись на сайті містонадбухом.com.ua і дізнаватися найактуальніші новини. До 5 років за ґратами засудили жителя Вінниччини за виправдовування агресії РФ. Під час розгляду справи до суду надійшла угода про визнання винуватості і укладена між прокурором та обвинуваченим. У ній сторони дійшли згоди щодо покарання, яке повинен понести обвинувачений за частиною 2 статті 436-2. Кримінального кодексу України у виді 3 років позбавлення волі без конфіскації майна та на підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнити від відбування покарання з випробуванням. Йдеться на сайті Вінницького міського суду.
3: Суд відмовив у затвердженні угоди, оскільки обвинувачений упродовж всього судового розгляду фактично свою вину не визнав та не засуджував своєї поведінки. А отже, зазначена угода не відповідає інтересам суспільства. Допитаний у ході судового провадження обвинувачений визнав фактичні обставини справи та зазначив, що ніколи не читав Кримінальний кодекс України та не знав, що там є стаття, яка передбачає за лайки в інтернеті настання кримінальної відповідальності.
2: Суд врахував, що обвинувачений раніше не судимий у 2019 році, нагороджений пам'ятним нагрудним знаком командувача Збройних сил України за сприяння повітряним силам Збройних сил України. Також суд враховує, що обвинувачуваним були перераховані грошові кошти на підтримку Збройним силам України в сумі 200 тисяч гривень. Ця та інші новини очікує вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми продовжуємо наш інформаційний випуск. І на нашому сайті ми побачили таку новину. У Вінниці за місяць зафіксували понад 400 випадків паркування на виїздах з дворів. За минулий місяць кількість таких порушень становила 738. А з початку року понад 3400, інформують на телеграм-каналі Вінницької міської ради. Водіїв приватного транспорту закликають дотримуватися правил паркування. Залишення авто в неналежному місці – це не лише потенційний штраф та можлива евакуація транспортного засобу, а й додаткові перешкоди для спецтехніки. Через припарковані авто на під'їзних шляхах до контейнерних майданчиків екіпаж сміттєвозів не може виконувати свою роботу, що призводить до порушення графіка вивезення сміття та створює додаткові незручності для містян. Тож дотримуйтесь правил та починайте свій день.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Аби бути в курсі всіх подій, залишайтеся з нами. Вінницький техуніверситет увійшов до топ-20 вишів України. ВНТУ посів 20-те місце серед 215 закладів вищої освіти України за підсумками рейтингу акредитаційних експертиз освітніх програм за 2019-2025 роки. Рейтинг оприлюднив Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта». Його сформували на основі результатів акредитації, які проводило Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Йдеться на офіційній сторінці ВНТУ у Фейсбук. Під час оцінювання врахували якість освітнього процесу, рівень науково-інноваційної діяльності, міжнародну співпрацю, академічну мобільність, кадровий потенціал та інші показники розвитку університету. Будьте в курсі головного, а свій ранок починайте під хорошу музику. Не перемикайтесь.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подмієва. У випуску йтиметься про таке. 29 ветеранів і родин загиблих захисників з Вінниччини отримали державну допомогу на житло. У Вороновицькій громаді відкрили алею слави. Вінницькі медики отримали відзнаки від Європейського товариства інсультної медицини. А зараз про це та інше докладніше. Ще 29 ветеранів війни та родини загиблих воїнів отримали кошти від держави на придбання житла. Серед них ті, хто виконували бойові завдання на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Миколаївщині, Харківщині, Запоріжжі та Сумщині. Цьогоріч для Вінниччини у межах державної програми передбачено понад 500 мільйонів гривень, що дозволить забезпечити житлом 185 ветеранів війни. Вручення сертифікатів стало можливим завдяки президенту України Володимиру Зеленському, Кабінету міністрів України, Мінветеранів та фінансовій підтримці Європейського Союзу у межах інструменту «Ukraine Facility». У Вороновицькій громаді відкрили алею слави полеглим захисникам України. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив селищний голова Олександр Ковінько. На алеї слави розміщено портрети 84 полеглих захисників із Вороновицької громади, які у різні роки російсько-української війни стали на захист держави та віддали за неї найдорожче – власне життя. У заході взяли участь родини загиблих воїнів, військовослужбовці, представники органів місцевого самоврядування, духовенства, установ та організацій та жителі громади. Алея слави стала символом вдячності, поваги та вічної пам'яті про героїв, чиї імена назавжди залишаться в історії громади та України, зазначив Олександр Ковінько. Стрижевська та Новгород-Сіверська громади підписали меморандум про співпрацю. Ця подія відбулася в межах національного проєкту «Пліч-опліч. Згуртовані громади». Очільник Стрижевської громади Михайло Демченко зазначив, що початком партнерства стала участь у проєкті «Ліга лідерів 2026», який реалізовує програма «Юліт з Європою». Ця ініціатива об'єднує очільників громад з усієї України задля розвитку співпраці, обміну досвідом та пошуку ефективних рішень для місцевого розвитку. Підписання меморандуму відкриває перед громадами нові перспективи, реалізацію спільних ініціатив та обмін практичним досвідом, розвиток гуманітарного, соціального, освітнього та культурного напрямків, а також посилення стійкості територій у воєнний та післявоєнний періоди. Вінницькі медики отримали відзнаки від Європейського товариства інсультної медицини. Дві золоті та одну діамантову нагороди вручили медикам інсультного відділення міської клінічної лікарні номер 1. Ці міжнародні відзнаки присуджують за відповідність допомоги європейським стандартам, оцінюють швидкість надання медичної допомоги, ефективність лікування та організацію роботи інсультного відділення. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
2: Місто над Бугом.
0: Впевнений погляд

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку, шановні глядачі та слухачі радіо «Місто над Бугом». В нас продовжується ранкова наша програма, і в нашій студії з'являються перші гості. І сьогодні до нас завітала Юлія Замушинська, заступниця начальника відділу утримання об'єктів благоустрою Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради. Пані Юлію, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Сьогодні ми будемо говорити про таку достатньо важливу з екологічної точки зору тему, про муніципальний центр управління відходами, якому скоро буде рік. Так, 15 липня вже буде річниця, перша річниця цього центру у нашій громаді. І розкажіть, його відвідали вже майже 9 тисяч людей за цей період. Чи це багато, чи це мало? Ну, порівняно з очікуваннями щодо цього центру взагалі за цей рік.
3: Ну, з приводу очікувань і з приводу реальності, то ми дуже пишаємось тими людьми, які дійсно знайшли можливість. І незважаючи на те, що муніципальний центр управління відходами розташований за адресою Сабарівське шосе 7, що це якби є трошечки такий віддалений він від інших заселених районів нашого міста. Але все ж таки ми пишаємося тими людьми, які знайшли можливість, які знайшли правильне управління щодо побутовими відходами і мали можливість прийти і правильно управляти тими своїми відходами, які утворюються в них в процесі їх життєдіяльності. І ми на цьому не зупиняємося, ми не ставимо собі, напевно, такі показники там більше 10, більше 20, але ми сподіваємося на те, що все більше свідомих жителів нашого міста, нашої громади будуть мати можливість, мати бажання відвідати наш муніципальний центр управління відходами. Але, до речі, якщо говорити по цим цифрам, то це лише ті люди, які прийшли і мали можливість відсортувати відходи. Але я хочу ще нагадати, що в нас на території муніципального центру управління відходами проводяться такі ознайомчі екскурсії для дітей шкільного віку, для студентів. Навіть ми провели для наших працівників міської ради відповідну екскурсію для того, щоб людям показати, що місце, де розміщуються відходи, воно може бути чисте, воно може бути облаштоване, і воно може бути приємне для відвідувачів.
4: Тобто інтерес все ж таки є до центру. Бачимо, що нещодавно центр перейшов на новий графік вже роботи та відтепер працює без вихідних. Чому виникла така потреба в такому рішенні?
3: Спочатку, коли ми відкрили муніципальний центр управління відходами, в нас був шестиденний робочий тиждень. Центр працював з понеділка по суботу, неділя був вихідний. Але потім ми проаналізували і зрозуміли, що дуже часто практично у всіх людей п'ятиденний робочий тиждень і субота, неділя вихідний. І, як правило, в ці дні ми займаємося прибиранням, очищенням своїх домівок, дворів.
2: Не всі встигають за цей забудні принести все, що вони хочуть.
3: Так, не всі встигають, тому що є робочий тиждень, робочий графік, і не всі встигають. І тому було прийнято рішення, щоб перенести вихідний з неділі на понеділок, і тоді був вже робочий тиждень з вівторка по неділю включно. Але ми побачили, що все рівно є кількість людей, які відвідують муніципальний центр управління відходами в понеділок. І в нас почастішали такі випадки, коли люди приїжджали і залишали свої відходи відсортовані прямо перед входом в муніципальний центр.
4: Просто поруч, так?
3: Так, просто поруч. В нас там є відеоспостереження, це якби фіксувалося. І ми побачили, що все рівно є звичка людей, є та кількість людей, які хочуть і в понеділок прийти відсортувати свої відходи. Тому було прийнято рішення, що з даного періоду муніципальний центр управління відходами працює щоденно. Це насамперед для комфорту спорту і для можливості того, щоб кожен житель нашої громади, незважаючи на те, чи це робочий день, чи це вихідний день, зміг прийти, правильно відсортувати свої відходи і ознайомитися з роботою і діяльністю Муніципального центру управління відходами.
2: Пані Юлію, ось розкажіть, які саме відходи можна приносити до центру? Тому що, ну, ми знаємо, що деякі все ж таки абсолютно не можна, типу, там велике будівельне сміття, типу, цемент, азбест, ось такі великі куски, скажімо так. А щось дуже-дуже навіть приймають і з радістю. Які саме відходи можна, які не можна, щоб люди не тащили до вас все, що вони хочуть і не хочуть?
3: Ну, в Муніципальному центрі управління відходами можна прийти і розсортувати до 12 видів відходів, в тому числі будівельні відходи, але є обмеження, що це не має бути вантажівка будівельних відходів. До 2-3 великих мішків будівельних відходів можна прийти і розсортувати в Муніципальному центрі управління відходами, тому що є відповідний великогабаритний контейнер для даних відходів. В тому числі ще такі відходи, яким не місце на контейнерних майданчиках, це великогабаритні відходи, це зламані дивани, матраси, стула, стільці. Ми розуміємо, що якщо ці відходи опиняються на контейнерному майданчику, то це одразу захаращеність контейнерного майданчику, переповнення контейнерів. І саме тому на центрі теж є відповідний великогабаритний контейнер для розміщення даних відходів. Ну, небезпечні відходи. Це теж такий вид відходів, яким в будь-якому разі не місце в звичайних контейнерах. Це відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутовмісні термометри, протерміновані ліки, відпрацьовані батарейки. Ну, і крім того, ще така велика кількість відходів, які ми утворюємо, не задумуючись про це відходи одягу, взуття, іграшки. Це теж така дуже великий об'єм відходів, які ми утворюємо і яким не місце на контейнерному майданчику. Я розумію, що є деякі люди, які залишають пакети на контейнерних майданчиках з думкою про те, що хтось прийде і зможе скористатися цим одягом, якщо в нього є потреба. Але на центрі облаштовано 3 великогабаритних контейнери, де всі ці відходи, зношений одяг, взуття, вони в гарному стані, в чистому стані. Одяг розвішаний на вішачках. І це естетично набагато привабливіше, коли людина приходить і може побачити, який одяг може стати їй при потребі.
4: І ці речі може будь-хто взяти собі, так?
3: Так, це теж, коли ми відкривали Муніципальний центр управління відходами, то ще однією такою в нас якби було думкою про те, що це не просто центр, де можна прийти і розсортувати відходи, які утворюються в нас в побуті. А ще одним таким в нас було, ну, якби ми собі ставили за виклик, що в Муніципальному центрі відходами можна прийти, залишити те, що не

0: одязі, в взутті, в іграшках, можуть прийти і взяти ці речі собі для повторного використання.
1: Ну, вам вже треба відкривати якийсь секонд-хенд, виходить.
2: Пані Юлію, а от які речі не можна просто викинути в звичайний контейнер? І які відходи, на вашу думку, містяни найчастіше утилізують неправильно?
0: Ну, як я вже зазначала, це великогабаритні відходи, тому що ми всі розуміємо, що 2-3 матраси на контейнерному майданчику – це вже перевантаження контейнерного майданчику, це вже не естетично гарний вигляд контейнерного майданчика, будівельні відходи. Теж в центрі є відповідний великогабаритний контейнер, як я вже зазначала, для будівельних відходів, тому що будь-яка кількість будівельних відходів, вона теж перевантажує контейнери, вона теж перевантажує контейнерні майданчики. Ну і, як я вже казала, одяг. Тому що дійсно хтось несе таку гарну ідею з приводу того, щоб залишити одяг на контейнерному майданчику, і хтось може з ним скористатися, але, напевно, не всі люди зможуть прийти на контейнерний майданчик, зрозуміти, що в пакеті одяг, і взяти його для повторного використання. Ну і небезпечні відходи. Це теж ті відходи, яким не місце в звичайних контейнерах. І ще така великий об'єм відходів – це ресурсоцінні відходи. Тому що ресурсоцінні відходи, якщо вони потрапляють в звичайний контейнер, то їх вже досортовують на сміттєсортувальній лінії. А якщо прийти і ці відходи розмістити в відповідних контейнерах – це папір, пластик, скло, метал – то тоді набагато ефективніше, і тоді вже відбувається незначне досортовування цих відходів. Але вже ця сировина, вона є більш чистішою, тому що вона не змішується з іншими відходами.
1: Пані Юлія Замушинська, заступниця начальника відділу утримання об'єктів благоустрою Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради, в нас в гостях, нагадую, для тих, хто тільки що приєднався. Пані Юлія, постає таке от питання, я вас зараз слухаю, і що ж відбувається з тими відходами надалі? Ну, з одягом ми зрозуміли, його можна використати для повторного використання іншими жителями громади. Це там будівельним сміттям, з пляшками,
2: з небезпечними
1: відходами, які можна все ж таки приносити до муніципального центру. Що з ними відбувається надалі?
0: Ну, якщо ми візьмемо будівельні відходи, то будівельні відходи, як правило, велика кількість будівельних відходів, це і подрібнена цегла, подрібнений бетон, вони використовуються для підсипання під'їзних шляхів на полігоні. Якщо взяти небезпечні відходи, то це ті відходи, які і згідно чинного законодавства, вони потребують відповідної системи утилізації і відповідного управління. Тому на сьогодні в нас вже є певний об'єм накопичених небезпечних відходів. Ми робимо, моніторимо екосистему, визначаємо, хто на сьогодні в нас на території України отримав повний пакет документів. Це і ліцензія на поводження з небезпечними відходами, дозвіл на оброблення відходів. І в подальшому всі ці відходи будуть передаватися відповідним суб'єктам господарювання, в кого є ліцензії. Якщо брати по ресурсоцінним відходам, то ці відходи теж передаються відповідним суб'єктам господарювання, в кого є дозвіл на оброблення даних відходів. І в подальшому вони вже потрапляють у виробничий процес, і з них після певної обробки створюється новий продукт. Я б ще хотіла зазначити з приводу відходів шин. Теж це ті відходи, які ви казали, яким не місце на контейнерних майданчиках, яким не місце на клумбах, на дитячих майданчиках.
1: Але їх все ж таки можна здати. Але здати не завжди. Це головне таке нагадування для жителів нашої громади. Пані Юлію, розкажіть про це детальніше, будь ласка.
0: Так, ми розуміли, що в зв'язку з тим, що ми бачимо, що на сьогодні велика кількість транспортних засобів на території нашого міста, і в процесі діяльності утворюються відходи, це відходи відпрацьованих шин. Це теж ті відходи, які, потрапляючи на контейнерний майданчик, в першу чергу перевантажують їх, і звичайний сміттєвоз, навіть при наявності на контейнерному майданчику 2-3 шини, він не може їх забрати в сміттєвоз, для цього потрібно

0: ну, відповідний інший великогабаритний транспорт. І саме тому ми вирішили зробити таку акцію по безкоштовній безпечі, безкоштовній здачі відпрацьованих шин. І тому кожного місяця, в останню п'ятницю місяця, в нас встановлюється відповідний контейнер-човник, де кожна людина, відвідавши муніципальний центр управління відходами, може на безоплатній основі здати 4 відпрацьованих шини. Але при цьому необхідно мати реєстраційний документ на автомобіль, тому що ведеться облік для того, щоб... Є правило, що має бути 4 шини протягом року, людина може здати. І тому ведеться облік, щоб вже аналізувати, хто мав можливість скористатися даною акцією, а в кого ще не було можливості. І саме тому 4 відпрацьованих шини, реєстраційні документи на автомобіль, і ви приїжджаєте і безпечно передаєте ці відходи відпрацьованих шин на безпечну утилізацію.
1: Тобто це можна зробити вже цієї п'ятниці. Ті, хто нас дивляться, слухають, їм не варто пропускати. Якщо порівнювати початок роботи центру, тобто рік тому, і сьогодні, чи стали вінничани вже більш свідомими у питанні сортування відходів, розкажіть.
2: Та ось таке питання на затравочку, виходить, на кінець.
0: Ви знаєте, мені приємно те, що є люди, які відвідують муніципальний центр управління відходами практично щоденно. Тому що так, є люди, які приходять подивитися, навіть от є такі випадки, коли людина щось колекціонує, якісь ці, вона може прийти і знайти тут якусь річ, яку не вистачає в її колекції. Є люди, які приходять і мають можливість скористатися повторним використанням одягу, взуття. Є навіть такі люди, якщо говорити, ще повернуся, що є можливість передати відходи рослинного походження. І якщо є обмеження, що це має бути до 2 мішків листя і там в'язка гілля і до 2 мішків трави, то навіть є люди, які в себе прибрали своє подвір'я, але вони знають, що є ці вимоги, і вони собі щоденно по цих 2 мішки скошеної трави привозять. Це теж дуже приємно, тому що ми бачимо, що люди розуміють, що є правила, правила не потрібно порушувати, і цим прикладом надихати інших людей для того, щоб дійсно дотримуватися тих правил, які є на сьогодні встановлені.
2: Юлія Замушинська, заступниця начальника відділу утримання об'єктів благоустрою Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради, була у нас в гостях. А ми на сьогодні, на жаль, закінчуємо, тож чекайте наступної нашої зустрічі вже завтра. Гарного вам всім ранку!
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і 2
3: кави.
4: Ранкове шоу «2 кави».
3: Почни день з бадьорості.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14.00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
2: Завітайте до Вінницького театру «Ляльок». Тільки у нас усім відомі казки сяють по-новому. 27 червня приходьте та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. А 28 червня на сцені нашого театру оживуть герої вистави «Ти, я і лялькарка». Лірична казка-гра, де мандрівниця розкриває малюкам секрет, як вдихнути у ляльку життя. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
0: Соціальна реклама.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо інформаційний марафон і знайшли таку новину цікаву. У Вінниці відбувся регіональний сільськогосподарський ярмарок.
3: Але перед цим хочемо звернутися до повідомлень від ситуаційного центру міста Вінниця. 8:34 активно збільшується кількість автотранспорту по вулиці Пирогова. Від ринку Урожай до перехрестя з вулицею Малиновського. 8:36 ускладнення у русі виявлено на вулиці Лебединського у напрямку перехрестя з вулицею Брацлавською. А тепер вже говоримо безпосередньо про регіональний сільськогосподарський ярмарок. Цьогоріч зросла кількість виробників, що презентували свою продукцію на ярмарку до 100 учасників. У 2025 році вона становила 60-70 представників.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, захід організували як частину програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки та з нагоди Дня фермера.
3: І цими вихідними 20-21 червня на вулиці Миколи Ващука розгорнули десятки наметів та яток, де продавали овочі, фрукти, мед, традиційні сири, м'ясні, ковбасні та молочні вироби, хліб, олію та багато іншого. Регіональний сільськогосподарський ярмарок став майданчиком для придбання вінничанами свіжої продукції та водночас підтримкою місцевих виробників.
2: І нагадаємо, що цьогоріч зросла кількість виробників, що презентували продукцію на ярмарку до 100 учасників. У 2025 році вона становила 60-70 представників.
3: Серед традиційних учасників ярмарку – фермерське господарство Гаврилюків із села Малі Крушлинці Вінницької МТГ. Окрім Вінниці та Вінниччини, додалися ще й представники інших регіонів, зокрема з Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської області.
2: Це не останній ярмарок цьогоріч. Продовж літа та осені вони будуть проводитись на цій та іншій локації громади.
3: Стежимо за новинами Вінниці і Вінниччини і робимо голосніше, рухаючись далі.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми продовжуємо. На Вінниччині приватне підприємство під виглядом вивчення надр незаконно видобувало пісок. За даними слідства, приватне підприємство отримало дозвіл на геологічне вивчення надр загальнодержавного значення на 4 гектари піщаного кар'єру на території Тиврівської громади. Згідно з документами, підприємство мало дослідити придатність піску і піщано-галькового матеріалу як сировини для основ і покриттів автомобільних доріг. Йдеться на фейсбук-сторінці Вінницької обласної прокуратури. Замість цього ТОВ під виглядом дослідницьких робіт просто видобувало пісок у промислових масштабах та продавало його. Встановлено, що за період 2021-2026 років незаконно видобуто понад 70 тисяч метрів квадратних піску, чим спричинено 80 мільйонів гривень збитків для держави. Будьте в курсі головного, а свій ранок починайте під хорошу музику. Не перемикайте.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо бадьорий ранок. І понад 288 тисяч квадратних метрів покриття відремонтували на дорогах Вінниччини. За інформацією служби відновлення у Вінницькій області, підрядні організації ліквідовують деформації дорожнього покриття методом ямкового ремонту та ремонту картами. Роботи виконують у межах наявного фінансування та відповідно до затвердженого плану. Найбільші обсяги ремонту виконали на дорогах М-21, де оновили понад 77 тисяч квадратних метрів покриття, М-30 – понад 69 тисяч квадратних метрів та Р-33 – майже 68 квадратних метрів. Наразі дорожні бригади розпочали ремонт покриття картами на трасі Н-02 поблизу села Сокілець на межі з Житомирською областю. Крім того, у співфінансуванні з громадами триває ремонт на під'їзді до села Тростянець та на автодорозі Р-33 поблизу селища Ольгопіль. Перепрошую. Продовжуємо бадьорий ранок. Гарного вам дня!

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Демою Василем Валерійовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Бучко Владислав Станіславович. Гуменюк Олексій Володимирович. Горецький Віктор Вікторович. Якимчук Микола Миколайович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Щороку різні міста намагаються привабити туристів своїми найвідомішими пам'ятками та локаціями. Проте часто поруч із популярними місцями залишаються менш відомі куточки, які також мають свою історію, атмосферу та особливий шарм. Саме місцеві жителі найкраще знають про такі місця. Тож ми вирішили запитати вінничан, яке місце у Вінниці вони вважають недооціненим туристами.
2: Напевно, старі дворики в центрі міста та зони біля Південного Бугу. Там є своя така атмосфера, на яку мало хто звертає увагу.
3: Яке місце у Вінниці недооцінене туристами, як на мене, це район психічної лікарні Ющенка, а точніше, її територія. Там є старовинний парк, і якщо знати, вихід до скелястого берега річки, і там дуже гарно. Туристи це місце майже не знають, хоча атмосфера і місце це дуже гарне.
4: Місце у Вінниці, яке недооцінене туристами, можливо, це старе місто, то й самі вінничанини оминають взагалі старе місто, оскільки воно ніби якесь інший світ, але насправді район старого міста дуже спокійний, затишний, комфортний, тому варто відвідати його також туристам.
5: На мою думку, в Вінниці є багато недооцінених місць, але особливу увагу я хотів би звернути на менш такі відомі парки, музеї, які мають цікаву історію і особливу атмосферу.
2: Яке місце в Вінниці недооцінене туристами? Ну, в контексті цього запитання ми можемо згадати район Київської, також Тяжилова, оскільки, на мою думку, якщо будемо опитувати думку мешканців Вінниці, то кожен другий згадає ці райони як місця, куди які краще не відвідувати. Хоча, на мою думку, це доволі непогані райони Вінниці, але, звісно, вони потребують певного вдосконалення.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

голодування припиняється. Перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, любі друзі, продовжуємо інформувати вас про життя міста та області. У Вінниці провели Олімпійський день 2026 «Час спорту». Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у межах проведення «Велодня 2026» міські дитячо-юнацькі спортивні школи організували Олімпійський день «Час спорту». Це щорічний міжнародний спортивний захід, приурочений до дати заснування Міжнародного олімпійського комітету. Його головна мета – популяризація спорту та здорового способу життя, а також залучення людей різного віку до фізичної активності. Олімпійський день базується на трьох основних принципах – рухайся, дізнавайся та відкривай нове. Традиційно в цей день у багатьох країнах, зокрема в Україні, проводять масові забіги, спортивні естафети та показові виступи з різних видів спорту. Вінниця також долучилася до відзначення. Усі новини та деталі на сайті «Місто надбух».

Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Соціальна реклама.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми продовжуємо. У Вінницькому центрі реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк триває сезон інклюзивних таборів. Катання на конях, екскурсії, квести та веселі розваги. У центрі реабілітації відкрилась вже друга табірна зміна. Цьогоріч літні пригоди чекають на підлітків з інвалідністю. Усі табірні дні об'єднані темою «Дикий захід». Тож хлопці та дівчата матимуть змогу відчути себе ковбоями, шерифами та золотошукачами, повідомляють на сайті Вінницької міської ради. Інклюзивні табори у «Гармонії» такого формату проводять з 2017 року. За цей час вони стали важливою частиною системної роботи зі створення безбар'єрного середовища у Вінниці. Розвиток цього напряму розпочався ще у 2016 році за ініціативи тодішнього міського голови Володимира Гройсмана та громадської діячки Раїси Панасюк. Саме тоді у місті започаткували програму «Вінниця зручна для всіх», метою якої стало формування відкритого та комфортного міського простору, де люди мають рівні можливості. У цій табірній зміні візьмуть участь 11 хлопців і дівчат віком від 12 до 18 років. Для них підготували катання на конях, квадроциклах, майстер-клас з виготовлення підкови, похід до кінотеатру та інші активності. Звертатися до Центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк можна за адресою вулиця Винниченка, 5, або за номером телефону 0432-507-504. У закладі надають послуги дітям та молоді з інвалідністю. Там працюють реабілітологи, психологи, педагоги та логопеди. Усі та інші новини є на нашому сайті «Місто над Бугом», а зараз час для музики та хорошого дня.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо інформувати вас про життя міста та області. 27 червня у Вінниці ветеран-хаб запрошує воїнів, ветеранів і ветеранок на безкоштовний майстер-клас з епоксидної смоли. Учасники створять власну дошку для нарізання з унікальним дизайном. Про це повідомляє від ТТБ з посиланням на ветеран-хаб. Майстер-клас проведе Павло Григорук, майстер з роботи з епоксидною смолою та деревом. Усі матеріали надають організатори. Готовий виріб учасники забирають із собою. Захід відбудеться за адресою у Вінниці, вулиця Славетна, 29. Доступні два сеанси – о 12 та о 14.

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінницькому ліцеї номер 18 запрацював оновлений харчоблок. У Вінниці проведуть Olympic Day 2026 – забіг, змагання та зустріч з олімпійцями. У Вінницькому центрі реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк триває сезон інклюзивних таборів. Про це далі. У Вінницькому ліцеї номер 18 капітально відремонтували простір, де харчуються діти, та зону для приготування їжі. Тут встановили сучасну професійну техніку італійського виробництва. Місто профінансувало 30% вартості проєкту. Решту коштів залучено від Європейського Союзу через програму Міністерства освіти. Ліцей номер 18 став другим закладом освіти громади, де харчоблок оновили за кошти державної субвенції та співфінансування з бюджету громади. Роботи тривали з 2025 по 2026 роки. Після модернізації кухарям стало зручніше працювати. Процеси відбуваються відповідно до міжнародної системи якості харчування так, щоб усе було за правилами безпеки та відповідало санітарним нормам. 27 червня у Вишенському парку Вінниці відбудеться спортивна подія Olympic Day 2026. До участі запрошують усіх охочих. На гостей чекають забіг, змагання, зустрічі з олімпійцями та розіграш подарунків. Захід розпочнеться об 11:00 на центральній алеї Вишенського парку. Програма передбачає урочисті заходи та активності для учасників різного віку. Зокрема, нагородження, спілкування з олімпійцями, майстер-класи від спортсменів і робота спортивних локацій для дітей і дорослих. Також відбудуться змагання з веслування та олімпійський забіг. У центрі реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк відкрилася вже друга табірна зміна. Цьогоріч літні пригоди чекають на підлітків з інвалідністю. Усі табірні дні об'єднані темою «Дикий захід», тож хлопці та дівчата матимуть змогу відчути себе ковбоями, шерифами та золотошукачами. У цій табірній зміні візьмуть участь 11 хлопців і дівчат віком від 12 до 18 років. Для них підготували катання на конях та квадроциклах, майстер-класи з виготовлення підкови, похід до кінотеатру та інші активності. Звернутися до Центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк можна за адресою вулиця Володимира Виниченка, 5, або за номером телефону 0432 507 504. У закладі надають послуги дітям та молоді з інвалідністю. Там працюють реабілітологи, психологи, педагоги та логопед. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: «Місто над Бугом».

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом продовжуємо, друзі, рухатися далі і дізнаємося, що негода накриє Вінниччину вже сьогодні. Синоптики попереджають про грози, шквали та град. І у Вінниці готують масштабне оновлення мікрорайону Князів Коріатовичів і території біля річки Скельної. Тим часом у ліцеї номер 18 відкрили модернізований харчоблок за майже 20 мільйонів гривень. Майже 500 велосипедистів вийшли на велозаїзд заради підтримки військових, а на Європейській площі презентували фотовиставку про полеглих батьків-захисників. Також у випуску незаконний видобуток копали на понад 80 мільйонів гривень, смертельна пожежа у Вінниці, трагедія на воді, тренування рятувальників зі США, скандал довкола польських нагород та великий фермерський ярмарок на Вишенці. Про це і не тільки ви можете прочитати на сайті Віта ТВ. Отже, тим часом, друзі, рухаємось далі. Все найцікавіше попереду. Робіть голосніше.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Damn, girl. With your sexy ass. Let me holler at you.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: Тим часом стежимо за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 19, плюс 21 градус, хмарно, але без опадів. Вдень можливі невеликі опади у вигляді дощу, плюс 25, плюс 24, і ввечері синоптики прогнозують плюс 26, плюс 22, мінлива хмарність і опади. А найтепліше за останні 130 років було в 1946 році, температура була плюс 33 градуси Цельсія, а найпрохолодніше у 1983 році плюс 5 градусів Цельсія. За повір'ям, у цей день по землі ходять-бродять привиди. Старі люди вірили, що побачити у цю пору великі зграї мишей на подвір'ях не передвіщає нічого хорошого. Походу в цей день передбачали по диму від вогнища, якщо він підіймається стовпом на ясну погоду, стелиться по землі до негоди.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо інформувати вас про життя міста та області. Вінниця перетнула позначку у 1000 ОСББ. Об'єднання зареєстровані вже у 1093 багатоповерхових будинках міста, що становить понад половину всього багатоповерхового житлового фонду. Про це 23 червня інформує Віта ТБ, посилаючись на Вінницьку міську раду. Тисячним об'єднанням стало ОСББ «Праведників світу 21Ж», до якого входить два будинки новобудови – корпуси 4 та 5. З початку 2026 року у Вінниці зареєстрували 14 ОСББ у 17 багатоквартирних будинках. Створення об'єднання відкриває мешканцям доступ до кількох програм підтримки. Зокрема, ОСББ можуть скористатися державними програмами «Енергодім» чи «Гріндім», отримати за кошти бюджету громади перший капітальний ремонт одного з конструктивних елементів будинку, брати участь у програмі співфінансування ремонтних робіт 70/30, встановити пандуси для маломобільних мешканців або майданчики для роздільного збору сміття, долучитися до грантових програм. За консультаціями щодо створення ОСББ можна звернутися до відділу розвитку ОСББ Вінницької міської ради. Телефон 0432 59 52 77. Також безкоштовні консультації надає ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниця. Телефон 067 430 32 26. Більше новин на сайті «Місто над Бугом» тут і зараз. А зараз для вас музика для хорошого дня.
3: Соціальна реклама.
4: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми продовжуємо. У Вінницькому ліцеї номер 18 після капітального ремонту запрацював оновлений харчоблок із сучасним професійним обладнанням італійського виробництва. Нову кухню вже оцінили 250 дітей пришкільного табору. Про це 23 червня інформує від ОТБ, посилаючись на Вінницьку міську раду. Ліцей 18 став другим закладом, де харчоблок оновили за державною субвенцією та співфінансуванням із бюджету громади. Першим був ліцей номер 12. Ремонт тривав упродовж року і охоплював капітальний ремонт приміщень, заміну інженерних мереж, закупівлю нового обладнання та меблів. Місто профінансувало 30% вартості проєкту. Решту коштів залучено від Європейського Союзу через програму Міністерства освіти. Загалом оновлення шкільної їдальні у Вінниці відбувається вже вшосте. Харчоблок частину процесів автоматизовано, зокрема овочі для салатів нарізає спеціальна техніка. Миття столового посуду та кухонних котлів організовано на окремих автоматизованих лініях. Процеси приготування відповідають міжнародній системі харчової безпеки. За словами директорки ліцею номер 18 Катерини Поджаренко, такий підхід допомагає командній кухні суттєво економити час. У ліцеї в одну зміну навчаються 1600 дітей, тому оновлення харчоблоку мало принципове значення для закладу. Тепер їдальня може одночасно приймати 150 школярів. Нова кухня запрацювала на початку червня разом зі стартом пришкільного табору. Найкращу оцінку простору дали самі учні. Кажуть, що в шкільній їдальні тепер як у ресторані. З 1 вересня у ліцеї планують оголосити конкурс і запропонувати дітям подумати над власною назвою для оновленого простору. Робіть гучніше та залишайтеся із нами.

0: тиха, повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага, повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага, повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: що?
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
2: Спорт.
3: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі став новим найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу. Уряд Швейцарії підтримав заявку на проведення зимової Олімпіади 2038. Унеї Мельгоса залишив посаду головного тренера молодіжної збірної України з футболу. Про це далі. Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі забив свої 17-й та 18-й голи у кар'єрі на чемпіонатах світу і став новим топ-бомбардиром в історії турніру. Історичний дубль Мессі забив у ворота Австрії в другому турі чемпіонату світу 2026. Мессі вже вп'яте відзначається на чемпіонаті світу 2026, оформивши хет-трик у матчі першого туру зі збірною Алжиру, в якому забив усі три голи своєї команди. Окрім того, завдяки перемозі над збірною Австрії, аргентинці достроково забезпечили собі місце у плей-офф. Після двох турів команда має максимальні 6 очок, які дозволили їй здобути путівку в 1/16 фіналу ще до завершення групового етапу. За результатами другого туру у плей-офф також вийшли дві збірні з групи І – Франція та Норвегія. Уряд Швейцарії офіційно підтримав заявку країни на проведення зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2038 року. Рішення відкриває для альпійської держави шлях до потенційного повернення Олімпіади вперше з 1948 року. Швейцарія вже перебуває у так званому привілейованому діалозі з Міжнародним Олімпійським комітетом і вважається одним із головних претендентів на проведення ігор. Країна має час до кінця 2027 року, щоб точно оформити заявку без конкуренції з іншими державами. Федеральна рада Швейцарії вже схвалила подання плану до парламенту, який включає державне фінансування до 200 мільйонів швейцарських франків. Остаточне рішення тепер має ухвалити парламент. Молодіжна збірна України з футболу отримає нового головного тренера. Українська асоціація футболу не продовжуватиме контракт з Унаєм Мельгосою, який розрахований до літа 2026 року. Під керівництвом іспанця синьо-жовті провели 29 матчів, у яких здобули 13 перемог та зазнали 11 поразок. У 2025 році молодіжна збірна кваліфікувалася на чемпіонат Європи і в статусі чинних півфіналістів завершила виступи після групової стадії. Тренера молодіжка змінює посеред відбіркового циклу «Євро-2027». Синьо-жовтим залишається у вересні та жовтні провести два принципових матчі основної частини кваліфікації з лідерами групи Туреччиною та Хорватією відповідно. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

та Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
2: До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші збройні сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
3: Шугар у Вінниці. 3 липня, парк Open Air, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
4: Завітайте до Вінницького театру «Ляльок». Тільки у нас усім відомі казки сяють по-новому. 27 червня приходьте та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. А 28 червня на сцені нашого театру оживуть герої вистави «Ти, я і лялькарка». Лірична казка-гра, де мандрівниця розкриває малюкам секрет, як вдихнути у ляльку життя. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
0: Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Радіо «Місто над Бугом».
3: Пишемо історію перемоги

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

для нас. Відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас. Відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, ти

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер,

відчиняй свої двері для нас. Відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе вперду, то вперду ютуб, де поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас. Відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе вперду, доки ти чуєш тук, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подемєєва. У випуску йтиметься про таке. США на 60 днів зняли санкції з іранської нафти. Литва виділяє 3 мільйони євро на розробку дрона-перехоплювача. У Молдові розширили заборону паління на ширше коло громадських місць. А зараз про це докладніше. США видали тимчасову генеральну ліцензію терміном на 60 днів, яка дозволяє виробництво, постачання та продаж іранської нафти. Про це у себе в соцмережі X написав міністр фінансів США Скотт Бесент. Ліцензія видана на виконання меморандуму про взаєморозуміння, підписаного США та Іраном 17 червня. Згідно з текстом документа, Міністерство фінансів зобов'язується після його підписання видати дозвіл на експорт іранської нафти, нафтопродуктів та супутніх послуг. До цього іранська нафта перебувала під американськими санкціями. У березні 2026 року, у розпал війни проти Ірану, Міністерство фінансів США уже видавало тимчасову 30-денну ліцензію на продаж іранської нафти, що перебувала на суднах, щоб знизити ціни на енергоносії. Литва виділяє 3 мільйони євро на розробку дрона-перехоплювача. Міністерство оборони Литви спільно з Агентством оборонних ресурсів виділить близько 3 мільйонів євро на розробку дрона для перехоплення ворожих безпілотних літальних апаратів. Як зазначили в Міноборони, метою ініціативи є створення економічного та ефективного рішення для виявлення, перехоплення та нейтралізації ворожих повітряних цілей. Очікується, що майбутній дрон-перехоплювач має стати невід'ємною частиною литовської системи протиповітряної оборони. Міністерство планує реалізувати проєкт у два етапи. На першому передбачається фінансування 3 учасників, які розроблятимуть прототипи технологій. Потім у 2 виробників, які продемонструють найкращі результати, буде закуплено пробну партію продукції. Компаніям оборонної промисловості пропонується взяти участь у конкурсі до 10 липня. Ініціатива доповнить вже заплановані закупівлі протидронних систем Литовським міністерством оборони. У Молдові розширили заборону паління на ширше коло громадських місць. З середи 24 червня у Молдові розшириться перелік громадських місць, де буде заборонено палити як класичні тютюнові вироби, так і електронні сигарети та інші нікотиномісні вироби. Паління стане забороненим на спортмайданчиках, територіях, прилеглих до басейну, пляжах, в аквапарках, на зупинках громадського транспорту, у підземних переходах. Палити біля будівель громадського користування буде заборонено ближче як за 10 метрів до входу або відкритих вікон чи вентиляційних систем, встановлюючи чіткіші заборону щодо паління у межах багатоквартирних будинків. Заборона поширюватиметься на під'їзди, коридори та інші приміщення спільного користування, ліфти, балкони квартир і гуртожитків. Також запроваджується заборона на так звані нікотинові пакетики, включно з виробами з синтетичним нікотином. Для електронних сигарет запроваджуються жорсткіші вимоги щодо безпеки продукції та інформування споживачів про ризики. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

0: Впевнений погляд у майбутнє. Казкова хмаринка.
1: Маленький зайчик, який хотів втекти. Колись був маленький зайчик, який хотів втекти. Тож він сказав своїй матері: «Я тікаю від тата». «Якщо ти втечеш від мене, – сказала його мати, – я побіжу за тобою, бо ти мій маленький зайчик». «Якщо ти побіжиш за мною, – сказав маленький зайчик, – я перетворюся на рибку в потоці і відпливу від тебе». «Якщо ти перетворишся на рибку в потоці, – сказала йому мати, – я стану рибалкою і буду ловити тебе». «Якщо ти станеш рибалкою, – сказав маленький зайчик, – я стану каменем на горі високо над тобою». «Якщо ти станеш каменем на горі високо надо мною, – сказала його мати, – я стану альпіністкою і сходжу до тебе». «Якщо ти станеш альпіністкою, – сказав маленький зайчик, – я буду крокусом у схованому саду». «Якщо ти будеш крокусом у схованому саду, – сказала його мати, – я буду садівницею і я знайду тебе». «Якщо ти будеш садівницею і знайдеш мене, – сказав маленький зайчик, – я буду пташкою і відлечу від тебе». «Якщо ти будеш пташкою і відлетиш від мене, – сказала його мати, – я буду деревом, до якого ти повернешся». «Якщо ти будеш деревом, – сказав маленький зайчик, – я стану маленьким човником і відпливу від тебе». «Якщо ти станеш човником і відпливеш від мене, – сказала його мати, – я стану вітром і здуватиму тебе туди, куди я хочу». «Якщо ти станеш вітром і здуєш мене, – сказав маленький зайчик, – я стану маленьким хлопчиком і забіжу в хату». «Якщо ти станеш маленьким хлопчиком і забіжиш в хату, – сказала мати зайчиха, – я стану твоєю матір'ю і зловлю тебе в свої обійми і міцно-міцно поцілую». «Ох! – сказав зайчик, – може краще залишуся там, де я є, і буду твоїм маленьким зайченятком». І так він і зробив. «Візьми морквинку, маленький, – сказала мати зайчиха. –

перебірливе чапля. Одного разу на мальовничому озері, оточеному густими зеленими деревами та барвистими квітами, жила чапля на ім'я Герда. Герда була дуже елегантною і витонченою пташкою, яка любила плавати по озеру та ловити рибу. Вона була дуже перебірлива, завжди шукала лише найкращу рибку, яку тільки могла знайти. Одного ранку, коли сонце тільки-но піднялось над горизонтом і світло почало відбиватись на поверхні озера, Герда вирушила на риболовлю. Плаваючи по озеру, вона побачила малесеньку рибку, яка плавала поруч із берегом. «Ця рибка надто маленька для мене», – подумала Герда і поплила далі. Трохи пізніше вона побачила рибку трохи більшого розміру. Але Герда знову відкинула її. «Ця рибка ще недостатньо велика», – сказала вона собі і продовжила свій пошук. Час минав, і сонце піднімалося все вище і вище. Герда бачила все більше риб, але жодна з них не задовільняла її вимог. Вона відкидала одну за одною, сподіваючись знайти ідеальну рибку. Нарешті, коли сонце було вже високо-високо на небі, і день був майже закінчений, Герда зголодніла і стала дуже втомленою. Вона зрозуміла, що всі ті рибки, які вона відкидала раніше, тепер здавалися б їй справжнім делікатесом. Але тепер було пізно, всі рибки сховалися, і Герда залишилася голодною. Відтоді Герда зрозуміла важливий урок. Вона навчилася не бути надто перебірливою і цінувати те, що вона має. І хоча вона завжди залишалася елегантною та витонченою, тепер Герда була набагато мудрішою чаплею, яка знала, що не завжди можна отримати ідеальне, але можна знайти щастя в тому, що вона вже має.

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: навіть не про це, навіть не про це.
1: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю у студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Генпрокурор Угорщини піде у відставку через скандал з інкасаторами Ощадбанку. Україна отримає перший транш з 90 мільярдів євро від Європейського Союзу під час конференції з відновлення у Польщі. Вінницька громада передала оборонцям 500 впівдронів та 25 квадрокоптерів Матріс-4Е. Про це далі.
3: Світ.
2: Генеральний прокурор Угорщини найближчим часом складе свої повноваження через гучний скандал довкола справи з інкасаторами українського Ощадбанку. Водночас уряд країни розпочинає безпрецедентну антикорупційну операцію під назвою «Чистилище», спрямовану на демонтаж впливу мафії Фідес, звільнення чинного президента країни та конфіскацію незаконно набутого майна посадовців. Про це на прес-конференції заявив прем'єр Угорщини Петер Мадьяр. За словами очільника уряду, для усунення генпрокурора не доведеться ухвалювати окремих законів, оскільки, за наявною інформацією, він буде змушений подати у відставку самостійно.
3: Україна.
2: Перший транш макрофінансової допомоги бюджетної частини з 90 мільярдів кредиту Європейського Союзу на загальну суму 3,2 мільярди євро Україна отримає під час конференції з відновлення у Гданську 25 та 26 червня. За інформацією видання «Європейська правда», рішення про надання Україні першого траншу кредиту було прийнято ще минулого тижня. Наступний транш на суму 5,9 мільярдів євро, призначений для підтримки української армії, Україна також має отримати до кінця червня.
3: Вінниця.
2: Вінницька громада спільно з міжрегіональним гуманітарним координаційним штабом продовжує системно підтримувати сили оборони України. Цього разу на запит захисників передали техніку у вигляді 500 впівдронів та 25 квадрокоптерів «Матріс-4Е» в межах проєкту «Пріоритету безпека та оборона», на який в 2026 році в бюджеті громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Цього разу громада підтримала одразу 5 підрозділів. Детальніше про них розповідає міський голова Сергій Моркунов.
4: На цей раз ми передаємо матриці і FPV-дрони. Це 5 підрозділів, різних підрозділів. Десантно-штурмові війська, єгерська бригада, і 3-я штурмова бригада, і 19-й центр спецпризначення. І тут важливо, що це всі ці підрозділи, які в рамках роботи міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу і наша територіальна громада допомагає на постійній основі з початку повномасштабного вторгнення.
2: Безпілотники сьогодні відіграють ключову роль на фронті і, за словами військовослужбовців, отримані FPV-дрони вже неодноразово довели свою ефективність у бойових умовах. Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярди гривень, із них 1 мільярд 350 мільйонів у 2025 році. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».
3: Голос сили вінничан.

0: ментальне здоров'я плекаємо стійкість щовівторка о 13:10 на радіо «Місто над Бухом».
1: Доброго дня, доброго здоров'я бажаю всім. Медіапроект «Ментальне здоров'я плекаємо стійкість», який виходить в рамках субукраїнської програми «Ментального здоров'я ти як?». Сьогодні знову вівторок, сьогодні ми знову будемо говорити про ментальне здоров'я наших ветеранів. І ми сьогодні будемо говорити через призму, через похід, через підхід, так можна сказати, фізичного здоров'я. Саме сьогодні в мене в гостях Армен Гарибян, ветеран російсько-української війни, засновник та тренер команди «Вінницькі Титани». Армене, радий бачити.
2: Бажаю здоров'я.
1: І Сергій Кумчак, ветеран російсько-української війни. Пане Сергію, радий бачити.
3: Бажаю
1: здоров'я. Я щиро дякую вам, що ви знайшли можливість і прийшли сьогодні до нас, на наш майданчик, поговорити про здоров'я загалом, про ментальне окремо і про фізичне. Звісно, ми сьогодні будемо говорити про фізичне здоров'я. Армене, з чого все почалося? Напевно, це питання вже настільки традиційне для тебе. Коли почав це робити? Як почав це робити? Я хочу поставити запитання трішки під іншим кутом. Для чого і для кого? В першу чергу, для кого зараз ти працюєш, для кого зараз ти створюєш?
2: Доброго дня всім. Для чого це робиться? Для того, щоб побратими, які на лікуванні, могли пройти той шлях, який прийшов я самостійно, без допомоги. А я хочу допомогти, щоб був осередок, який дійсно підтримує, дійсно направить, підскаже, допоможе, зґрунтує як команду, як побратимів. І будемо рухатися далі по змаганням.
1: Слово «змагання», «тренування», я дуже прошу уточнити, саме в якому напрямку, який це спорт, які це види. Починаючи від того, що це може бути просто фізкультура, тому що вона може, це якби перший, найперший крок для того, щоб вийти потім на серйозний рівень. І закінчуючи вже, напевно, спортивними досягненнями, тим більше я вам дуже дякую, ви сьогодні прийшли і на столі у нас лежать дуже класні, дуже цінні спортивні досягнення. Прошу.
2: Я скажу, що спочатку дійсно приходять хлопці після поранень, після лікування, коли вони вже закінчують лікування, оформлюють бюрократію, довідки, всі пенсію, групи і звільняються від служби. Цей час потрібна якась підтримка. Підтримка побратимів, де його сприймуть як свого, де він не буде не з розумінням відноситись як до нього, так і він до нас. Це спочатку йде фізичне навантаження такі, покрокові. Дивимося на обставини травм, які в нього є. Я завжди спрашую, що в тебе, де болить, які травми ти отримав, покажи мені довідку. Я хочу знати, щоб дійсно не травмувати ще більше, чим у нього вже було.
1: Щоб не нашкодити, як першу,
2: щоб
1: як мінімум.
2: Не нашкодити, дійсно. Ми починаємо з маленьких навантажень, формуємо фізичний стан загальний. А потім ми рухаємося, ми представляємо, ну, я представляю адаптивні види спорту, це силові і кросфітовські. Це аербайк, ривок гірі, жим лежачі і віслувальний концепт. Професійно, після цього, як я вже пройшов цей шлях, я вже професійно пішов через інваспорт по пауерліфтингу. Я вже є кандидат мастера спорту України. От ми їдемо зараз, буду захищати на мастера спорту України в цю суботу. Дай Бог сил. І продовжую в професійному напрямку в штовханні ядрі, параатлетики.
1: Сергію, якщо можна, яка твоя історія?
3: Ну, в мене поранення всього-навсього було 16 місяців тому. За такий короткий цей період я вже стою повноцінно на ногах, займаюся спортом завдяки команді. Вже був, я 5 місяців як доєднався до команди, побачив в інтернеті, що у нас є такі сильні спортсмени в Вінниці. І випадково зустрілись з Арменом на парковці, я підійшов, поговорили, кажуть, дивись, в мене одна рука ціла, що я зможу щось робити чи ні. Ну, проходив, помінялись номерами, Армен через тиждень мене набрав, каже, підходиш, все нормально, там, тобі є буде чим зайнятися.
1: Нам потрібна твоя рука.
3: Да.
2: Я спитав у лікаря по Федерації струменів України, є ли у нас така група, і зможемо ми його прописати, щоб він працював там одною рукою. і досягав у своїй групі на залогі успіхів.
1: Знайшлася група, знайшлася...
2: Зробили групу, так.
3: І так вже почав вже їздити з хлопцями вже по змаганнях. Буквально вже був за цих 5 місяців, вже був на 4 змаганнях, зараз 5, 27-го в Ірпіні, 27 червня. І я вважаю, що я показую нормальні результати, навіть непогані. Мені майже 43 роки, я ніколи не пізно зайнятися спортом. Uh-huh. Раніше так, коли не було часу. Зараз є і через день спортзал. Я зараз себе почуваю, можна сказати, що краще, ніж до поранення.
1: Реабілітація. Ми постійно говоримо, вживаємо це слово, реабілітація. Реабілітація фізична і реабілітація ментальна. Як ви це відчули на собі? І найголовніше, чим ви готові і що ви готові сказати тим сьогоднішнім ветеранам, які зараз нас бачать, які зараз нас чують, але які ще не мають отої достатньої віри в себе, або, можливо, того зовнішнього імпульсу, який, от як Сергій сказав, я навіть про це і не думав ніколи.
2: Ну, ментальний стан – це психологічний стан сприйняття себе.
1: Угу.
2: А потім уже рухатися далі по фізичному стану. Що сказати побратимів? Побратимів, ми у вас є. Ви повертаєтесь, доєднуєтесь. Ми допоможемо знайти себе, сприйняти себе після поранень. Бо ми дійсно всі жили до цього здоровими, з руками, з ногами. Коли ми на лікуванні, після тяжких поранень, контузій і всього остального, ми тяжко сприймаємо, як нам жити далі. Це розуміння в нашій голові кожен день, на койки, поки ти лікуєшся. І сприйняти це дійсно самостійно дуже тяжко. Ну, ми є, от доєднуватись вже в нашій команді 18 ветеранів, які доєдналися в цьому році, нас було троє, зараз вже 18, і у всіх, я скажу, що і показники ростуть. І ментальний стан покращився, вони вже спілкуються, і сміються, і шутять. І вже цивільні люди, які в залі знаходяться, вони не звертають уваги, вони як в своєму осередку. Вже немає от цього навантаження, що ой, я такий, ну там, без ніг, без рук, мені якось стидно. Ні, йому вже стається не стидно, а гордо, що він стоїть на протезах і може показувати результати навіть найкраще, ніж здорова людина.
1: Хто ще входить в вашу команду, тому що я розумію, що просто так, ну добре, от як сказав Сергій, ми побачились на парковці, ми підійшли, познайомилися, поговорили і все, і цей, напевно, цей невеличка така зустріч, вона і зіграла свою роль, і потім пішло на розвиток. Хто ще є в вашій команді, який працює з ветеранами, який, можливо, професіональні, а я переконаний, що це професіональні психологи, які проводять зустрічі, які проводять розмови, які працюють, хто ще об'єднав, кого ви ще об'єднали свою команду, запрошуєте або запросили вже?
2: Ну, у нас в команді всі ветерани. Я передаю свій досвід, який я пройшов. Ярослав Фінагінов також у нас є, людина, яка вже також зі мною 2 роки їздить по всім змаганням. Десь він підказує хлопцям щось, десь... Ми познайомилися з Іваном Дібровим після полону, і ми знайшли один одного, і зараз співпрацюємо в розвитті клубу. Поки що у нас немає дійсно там психологів, реабілітологів, повної групи, свій зал, де десь ми зможемо це започаткувати.
1: Тобто ви в процесі, ви це все створюєте, ви в процесі створення, можна так сказати.
2: Так.
1: В процесі створення. Знову таки, Армене, якщо треба щось, а я так розумію, що треба, то зараз якраз на нашому майданчику можна говорити відверто. Що нам треба? Ми шукаємо, нам потрібні фахівці, ми шукаємо приміщення, нам потрібні що? От кажи.
2: Ну, нам першочергово потрібна це зала, де будуть всі ветерани, які вінничани з Вінниці, з Вінницької області, можуть приїхати, доєднуватись до команди. В цих залах будуть люди, які вже пройшли там річний, двохрічний, трьохрічний досвід потрапляння до змагань, реабілітації, фізичного стану покращувати. І вони вже можуть ставати як спеціалістами поступати на вузи по реабілітації і ставати і соціалізуватись в цьому залі. Але нам потрібен дійсно зал, бо на сьогоднішній день ми співпрацюємо з бізнесом. Ну, бізнес, ви самі розумієте, це заробіток. Ми не можемо сказати, от нас 50 ветеранів, будь ласка,
1: зробіть нам знижку, або виділіть нам просто якийсь нам час, або ще щось.
2: Вони скажуть, вибачайте, ну, вони йдуть на зустріч, але йдуть на зустріч до 15, 20, 25 людей, ну, щоб не заважало їхньому бізнесу працювати далі. А якщо нас буде там багато, ну, звісно, що ми туди всі не вліземо, і це буде дискомфорт, і як цивільному, як і бізнесу, який не зароблено, і ветеранам також.
1: Мова йде про зал, чи мова йде взагалі про реабілітаційний, такий комплексний реабілітаційний центр? В ідеалі, от, Армене, про що йде мова?
2: Я розумію, що це дуже тяжко зробити, це великі кошти, якщо б зробити таку базу в плані, щоб там була дійсно і реабілітація, і були і психологи, і реабілітологи, ну це було б потужно, звісно.
1: Окей, добре.
2: Але на початках достатньо буде
1: можемо,
2: того, що...
1: Я кажу, можемо смішити богів, треба про це говорити і почують. Сергію, 5 місяців, як ти сказав, 5 місяців вже на змаганнях. Перші змагання.
3: Перші були.
1: Напевно, запам'ятаєш точно.
3: Ні, були в Кропивницькому. Буквально за місяць мене Армен готував, і я приїхали командою в Кропивницьке. Я таки показав, що дуже непогані результати за місяць. Зараз далі рухаюсь.
1: Що це була за дисципліна?
3: Дисципліна це була гиря, сидячи, жим, жим лежачи, гантеля.
1: Пудовий?
3: Гиря 16 кілограм, гантеля була 30, лежачи одною рукою, і був веслування було. Ну, я для себе я ж показав, потім з кожними змаганнями я бачу, що в мене результати покращуються. Тобто там додається там кількість раз, там, 5, 3, і вже так

0: запитує, як ти тренуєшся.
1: Так, запрошуйте лікарі. Мене буває в лікарню зайти до хлопців, які тільки приїхали з фронту з ампутаціями. Одноразово приходжу, показую, щоб рухатися, ну, далі варто, тому що, як дав Бог вижити там, пройти все пекло, руки опускати не можна. І так, да, ми ще, виходить, що от, як за психолога, ми один для одного як психологи. Розумієте, ми в залі, ніхто нас не зрозуміє, як ми один одного. Прийшов, поговорив, посміялися, пошуткували один там.
0: Рівний рівному. Да. Оце от саме цей термін, рівний рівному.
1: Я без психологів все прийшов. От, в мене не було. Я не звертався.
2: На прикладах побратимів.
0: Ви принесли, ви привезли, і це тема наступного мого запитання, це кубок Румунії.
2: Це я зареєструвався на чемпіонат кубку Румунії по Інвіктусу, де виборов дві золоті нагороди у двох номінаціях. Це віслування 100 метрів, віслування на одну хвилину і віслування на 4 хвилини. Але так трапилося, що перед самими змаганнями заскочила мошка мені в око і наробила біди. Я думав, що я не зможу виступити. Але на характері, на силі волі і знову показати приклад, що щоб не трапилося з нашим тілом, ми продовжуємо рухатись далі.
0: На чемпіонаті, на от цьому крайньому чемпіонаті в Румунії, хто ще був представлений, хто ще там був, з ким змагалися?
2: Грузія, Британи, Нідерланди, хто там ще? Грузія, Британи, румуни, і ще хтось був, не пам'ятаю, Бельгія, з Бельгії було хлопці. Також всі ветерани з ампутаціями, у кожного, це Invictus, у них програма прописана під груп, які під групи хто входить. Там R1, R2, R5, R4.
0: Там своя класифікація вже йде.
2: І по возрасту також.
0: Окей, у нас його лише 5 хвилин залишається. Як би ви охарактеризували, як ви відчуваєте, ви бачите, ви цим живете? Рівень адаптивного спорту через, знову-таки, призму підтримки ветеранів. Який він сьогодні от в нашій територіальній громаді, у нас в Вінниці, який він?
2: По собі...
0: Крім того, що не вистачає залу. Так. От зал треба.
2: Дійсно, є напрямки, де дійсно можна звернутися, і що пара атлетика, там, пара... пауерліфтинг, волейбол сидячи, кросфіт, велоспорт, амфофутбол, регбі там на крісноколісному, але у нас ще поки що немає, баскетбол на крісноколісному. Багато вже напрямків, де можна доєднуватися і працювати, і здобувати разом з такими же побратимами іти по спортивному шляху.
0: Тобто напрямки є?
2: Багато напрямків.
0: Напрямки є, тільки потрібна нормальна матеріальна база.
2: Матеріальна база в тих видах спорту, вона можлива і достатня. Є там крісло колісне, є там м'ячі, сітка, залади, можна волейбол там, або стадіон. Ну, наскільки я знаю, що в амфофутболі також проблема зі стадіоном. Вони орендують в цьому напрямку. Може, я ошибаюся. Але дійсно, спочатку, що потрібно? Спочатку потрібно сприйняти себе, психологічне ставлення, про те, що ми і кажемо, ментальне. А потім уже після розвитку, коли він уже бачить, що він щось може робити, він уже набрався тої енергії, психологічного стану, фізичного стану, він уже як приклад працює, і він може вибирати собі напрямки, в якому він хоче рухатися в спорті вищих досягнень. Це можливо. Але спочатку потрібно...
0: Спочатку треба зробити перший оцей от крок.
2: Крок.
0: Перший крок треба зробити. А на завершення декілька слів про тренерство, про підготовку, про вінницьких титанів.
2: Тренером на сьогоднішній день це я. На своєму прикладі показую. На своєму тілі, що я прийшов. Я поступив до педагогічного університету на фізичне виховання і спорту. Пройшов реабілітаційні курси. В Києві були по адаптивним змаганням. По адаптивному спорту. І я допомагаю, то, що я їм ставлю на сьогоднішній день, це працює.

0: бо кожен раз у них покращуються результати.
1: Сергію, є думки про те, щоб виступати, дай Боже здоров'я, щоб ти виступав ще, а є думки стати тренером?
2: Ну, я ще до цього не думав за це. Ну, побачимо, дай Боже.
1: Я розумію, я виступаю тільки 5 місяців всього лиш, так?
2: Від поранення ще не так багато часу прийшло. Ну, буде, дай Боже, подивимося, як...
0: Але в майбутньому помічником тренера можна бути.
2: Можу.
0: І на своєму прикладі, з такими травмами, характеристиками свого тіла, він може надавати також своїм побратимам.
1: Просто тут набагато більше, як мінімум половину, може сказати безпосередньо сам вигляд тренера. Тобто, якщо тренер, я це зміг, я граючий, я, як раніше ми казали, граючий тренер.
0: Так.
1: Я виступаючий тренер.
2: Так, ну, от, я думаю, по своєму прикладу я можу щось показати.
1: Ну, от, я тому і запитую.
2: Я думаю,
1: тому що це дуже-дуже сильна мотивація.
2: До цього треба рухатися, працювати ще багато роботи.
0: Я,
2: думаю,
0: я сам, хоч як і тренер, але ментальним станом Сергія ми всі пишаємося. Що людина не здалася, ну, з трьома ампутаціями, одна ціла рука. Але ця рука настільки поставлена, що на змаганнях він краще робить, у кого є дві зі зміни рук. То ми також друг друга підтримуємо і мотивуємо.
1: Це майстерність. Тут вже нічого не зробиш.
0: Тренувальники.
1: Я вам щиро дякую. Я вам щиро дякую. Ще раз нагадаю, Армен Гарибян, ветеран російсько-української війни, засновник та тренер команди «Вінницькі титани», і Сергій Кумчак, ветеран російсько-української війни, сьогодні були гостями медіапроекту «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Нагадаю, цей проєкт виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Ще раз щиро дякую вам, дай Боже вам здоров'я, дай Боже вам здійснення того необхідного, про що ми сьогодні говорили, щоб почули, і не тільки почули, а і ще й рефлексонули, і ще й пішли на зустріч в тих проєктах, в тих питаннях, в тих потребах, які на сьогоднішній день ви маєте. Я вам щиро дякую.
0: І ми щиро дякуємо, і хотілося сказати, що також вболювання спільноти нашої, нашими досягненнями нас мотивує також. Так що вболювайте, продовжуйте вболювайте, а ми будемо ставати сильнішими.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу і далі продовжуємо наш ефір.
3: Медіапроєкт «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Це інформаційно-просвітницька програма, яка допомагає сформувати практичні навички турботи про ментальне здоров'я. Як впоратися зі стресом? Як розвинути емоційну стійкість? Як зробити своє життя більш гармонійним? Про це ви почуєте у проєкті «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Щовівторка о 13:10 на радіо «Місто над Бугом». Реклама. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами. Радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
4: Завітайте до Вінницького театру «Ляльок». Тільки у нас усім відомі казки сяють по-новому. 27 червня приходьте та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий Колобок. А 28 червня на сцені нашого театру оживуть герої вистави «Ти, я і лялькарка». Лірична казка-гра, де мандрівниця розкриває малюкам секрет, як вдихнути у ляльку життя. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
3: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Соціальна реклама.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». У студії я, автор та ведучий Олег Семко. І сьогодні у мене дуже рідкий, дуже цікавий гість. Не кожного дня ми, до речі, про це говоримо. Я тримаю поки що таку невеличку таємничку. Сьогодні у мене в гостях Дмитро Породзинський, керівник наукового відділу компанії «Бактогран». Дмитро, я радий бачити. Сьогодні вперше, сьогодні прем'єра. Так. Будемо так говорити. І сьогодні ми будемо говорити про... про те, до чого ми практично звикли. Ми будемо сьогодні говорити про хліб. Але не конкретно про випічку, не конкретно про там борошно, пшеницю і все інше. Ми будемо говорити якби філософськи. Чи буде хліб у нас на столі? Чи буде хліб у українців на столі? І це все дуже таке філософське, знову таке питання. Чому? Тому що компанія «Бактогран» займається дуже і дуже цікавим. Я не буду зараз спеціально нічого не говорити. Займається дуже цікавим і дуже необхідним і дослідженням, і провадженням, і продуктивністю. Якщо в двох словах, Дмитре, от зустріли тебе на вулиці, запиталися, а чим займається «Бактогран»?
2: Ну, дивіться, по-перше, дуже приємно сьогодні бути у вас на ефірі.
1: Мені також дуже цікаво і приємно.
2: Так. Якщо в двох словах сказати за «Бактогран», то бренд «Бактогран» – це компанія, яка має два напрямки роботи. Перше – це виробництво нового виду добрив, це мінерально-бактеріальні добрива, які працюють і на живлення рослин, і, що саме головне, на родючість ґрунту. А друге – «Бактогран» ексклюзивно в Україні представляє для сільського господарства продукцію від ряду міжнародних компаній. Це і американська «Агрінос» компанія, і компанія з Коста-Рики Green Plants, і також від ряду європейських брендів.
1: Тобто тут я навіть не буду ставити запитання стосовно ліцензування, дозволів і так далі, і так далі.
2: Абсолютно.
1: Весь повністю пакет, весь повністю кейс документів є.
2: Абсолютно.
1: І це скільки років вже «Бактогран» представляє, є представником цих компаній?
2: Ну, якщо говорити безпосередньо за сам бренд «Бактогран», то він в Україні присутній, був створений в 2022 році. Угу. Але до цього, от, зокрема, ряд продукцію компаній, яких ми в Україні представляємо, то вони були в Україні раніше. От, зокрема, «Агрінос» був в Україні з 2016 року. Я безпосередньо з продукцією цієї компанії з 2019 року в Україні взаємодію. Я досліджую ці продукти і доношу цю інформацію до аграрної спільноти України.
1: Як сприймає, до речі, оця аграрна спільнота України, розуміючи, що би не говорили про аграрів, я зараз дуже прошу не ображатися на мене, скажу так, як от, якби чутки ходять, все-таки аграрії достатньо консервативні люди. Я думаю, що я не дуже сильно помилився.
2: Чесно, ви начебто в мене з язика зняли. От саме оцю фразу я хотів охарактеризувати.
1: Дуже голосно думаєш.
2: Ясно.
1: Ну, от я так думаю, що все-таки аграрії консервативні люди, і йти на запровадження чогось нового, а тим більше на запровадження добрив, а тим більше на запровадження біо, це дуже-дуже має бути вагомі причини.
2: Абсолютно. От саме цим я безпосередньо займався з 19-го року. Величезна кількість польових досліджень, наукових досліджень, вузькоспеціалізованих, де ми збирали, акумулювали наукову базу, і вже потім в ході приватних бесід з аграріями, в ході семінарів, днів полів, ми доносимо цю інформацію і вже далі в польових умовах тестуємо і безпосередньо кожному доводимо ефективність продуктів.
1: Яка основна група або на яку основну групу націлені оці біодобрива? Чи можна виділити декілька основних, чи вони просто універсальні в залежності від модифікації, моделей і всього іншого?
2: Дивіться, якщо взагалі говорити за наш бренд, ми працюємо в сфері живлення рослин. Тобто, починаючи від дуже базового такого азотно-фосфорно-калійного живлення, закінчуючи там підживлення культур по листу, і в тому числі робота мікробних препаратів. От саме мікробні препарати бактеріальні, оце те, що ви якраз класифікуєте як біологічний напрямок, і це абсолютно вірно. І цей напрямок в Україні, він насправді дуже давно розвивався, але його розвиток дуже сильно залежить від міжнародної кон'юнктури.
1: Угу.
2: От як в Україні останнє, мабуть, десятиріччя, щонайменше, ми дуже активно ратифікуємо законопроекти і це зелену повістку, яка є в Європі. І от чим більше ми це робимо, тим більш актуальним стає оцей напрямок. Це перше. А друге, економічна ситуація, от здорожчання традиційних мінеральних добрив, воно підштовхує аграрну спільноту шукати альтернативу. І, на щастя, така альтернатива є. Вона, по-перше, ефективна, а по-друге, вона поки що більш демократична навіть по ціні.
1: Якщо ми ж, я пам'ятаю, що зі школи ми казали, що Україна це просто має такі колосальні, унікальні ґрунти, що просто, ну супер, the best і так далі, що нам практично заздрить весь світ. Якщо я не помиляюся, якщо вже говорити цифрами, то, по-моєму, 17% світового чорнозема саме на території України є.
2: Абсолютно вірно.
1: Да? Якщо нічого не змінилося.
2: Може, навіть ще трошки більше. І справа в тому, що українці, які живуть в Україні, навіть не уявляють, наскільки наші ґрунти багаті. От ті, хто не був хоча б в країнах Європи, не просто по містах, як туристи, а в полях, якщо би порівняти там червоні ґрунти умовно Іспанії із цими чорними чорноземами України з горизонтом близько 80 сантиметрів, ну це просто не зрівняється.
1: Нема що порівнювати.
2: Абсолютно.
1: Так ось, якщо говорити про ґрунти, а ми чудово розуміємо, а тим більше розуміють аграрії, що ґрунт – це та база, яка потім може дати тобі гарний врожай, якісні показники того чи іншого продукту, ми це розуміємо, і аграрії це розуміють. Так от, якщо ґрунти України містять такі значні запаси поживних речовин, чому все-таки аграрний сектор десятиліть так трішечки, ну, м'яко скажучи, неактивно йде на те, щоб розвивати саме біонапрямок?
2: А справа в тому, що питання, яка планка нас влаштує. Якщо ми говоримо виключно про біологічну врожайність, ми можемо отримувати там урожайності, які були характерні навіть для території України там кінця 20-го століття, середини 20-го століття. Але треба віддати належне, що коли всередині 20-го століття людство навчилося штучно виготовляти мінеральні добрива, особливо азотні, це був прорив. Угу. Тобто ми не те, що на 50%, в деяких випадках ми більше, ніж на 100% змогли збільшити валову врожайність. Але на сьогодні склалася ситуація, коли ми з одного боку досягли певної стелі, саме з використанням мінеральних добрив, от, і далі виключно за рахунок мінеральних добрив вже не можна зростати, а з іншого боку, навіть ці мінеральні добрива, які ми до цього використовували, якісні або суперякісні добрива, вони почали дорожчати, і навіть стрімко дорожчати, навіть на моїй пам'яті, там я 10 років професійно агро займаюся після університету, на моїй пам'яті було вже 2 чи 3 витки здорожчання мінеральних добрив. І кожен раз, коли цей виток відбувається, аграрій починає шукати альтернативу. Справа в тому, що швидко альтернативу він не може знайти. Тому, коли це відбувається в конкретний рік, він робить саму просту річ, яку можна зробити. Просто сіє без добрив. От таке крайній раз у нас було в 2023 році. У нас в країні були проблеми тоді з відвантаженням продукції з портами, вона була недорога, і аграрії прийняли рішення економити, тому 23-й рік озимину сіяли дуже багато бездобрив. Така ситуація може бути цього року, тому що дуже вони подорожчали відносно того, що вони і до цього були недешеві. От, і аграрії дійсно розглядають питання пшеницю, ріпак сіяти або з меншою кількістю добрив, або без.
1: Що на сьогоднішній момент, от навіть в нашій сьогоднішній розмові, що ти можеш порадити і які препарати ти можеш порадити для того, щоб безпосередньо є у вас якісь певні проблеми, візьміть цей апарат, він або нівелює ці проблеми, або навпаки, ви вийдете ще в нормальний плюс.
2: Ну, знову ж таки, ми не розпиляємося, тому що агро, воно широке, ми не говоримо за насіння, за пестициди, ми говоримо виключно за сферу добрив. Тому, якщо стоїть питання, все ж таки, економити, тому моя перша порада, все ж таки, не економити. Якщо ви працювали, то далі працюйте, тому що кон'юнктуру через рік цін ми спрогнозувати, ну, дуже з натяжкою можемо, це перше. Друге, якщо ви все ж таки вирішили якимось чином заощадити або знайти альтернативу, тоді однозначним рішенням є такі продукти, як бактогран. Це от якраз гранульоване добриво, це мінерально-бактеріальне добриво, яке з одного боку містить у собі мінеральну складову, яка зразу працює, а з іншого боку там уже є корисні бактерії, які додатково із ґрунту мобілізують азот, фосфор і калій. І таким чином ми отримуємо комбінований ефект. Начебто продукту можна дати менше, на цьому заощадити, але за рахунок залучення сильнішої біологічної складової отримати як мінімум не гірший результат.
1: Тобто ми можемо, я зрозумів, тобто ми можемо отримати той самий результат, якщо не краще.
2: Да.
1: А що ти можеш сказати про бактеріальний препарат Agrinos A?
2: Гріноса – це взагалі продукт, із якого починалося моє особисте знайомство з мікробними продуктами в Україні. Угу. Це дуже цікавий продукт від американської компанії Грінос. Продукт цікавий тим, що він здатний додатково мобілізувати певну кількість азоту, фосфору, калію. Я безпосередньо навіть проводив дослідження наукові в Україні. Ми співпрацювали з Інститутом мікробіології Заболотного в Києві. Ми співпрацювали з рядом агрохімічних лабораторій, проводили заміри відібраних зразків ґрунту, і ми чітко побачили, що протягом сезону додатково ці бактерії мобілізують 25 кілограм азоту, 10 кілограм фосфору і 10 кілограм калію.
1: На метр?
2: На гектар.
1: На гектар.
2: Да.
1: На гектар.
2: І я вам скажу, що для людей, які мало дотичні для аграрної сфери, ці цифри можуть багато чого не сказати. Але для агрономів, вони розуміють, це дуже великі.
1: Дуже показові.
2: Це показові цифри, це додатково до того, що може видати корисна мікрофлора ґрунту, тому що вона там є і так.
1: От, до речі, ти почав говорити про дослідження, про конкретні цифри зараз назвав. Є чи є підтверджені дані, чи є підтвердження досліджень, чи просто де можна глянути на дослідження? Це саме я запитую з позиції тих агрономів, або тих господарств, або тих фермерів, які ще вагаються брати, не брати, знати, не знати і так далі, і так далі. От де є ця інформація? У вас на сайті є, чи, можливо, це треба йти в бібліотеку Атамановського, чи я не знаю, чи, можливо, їхати до Києва. Ну, звісно, я жартую. Де зараз можна ознайомитися?
2: Перше знайомство можна дійсно зробити на сайті. Там викладені і первинні наукові дослідження. Це для тих, хто прямо хоче зануритися. Але аграрна спільнота побудована повністю на комунікації. Тому якщо агроном чи фермер хоче прийняти рішення стосовно одного чи другого продукту чи технології, потрібна жива комунікація. Ми відкриті до діалогу, ми дуже багато спілкуємося з виробниками, і вже якщо в них виникають конкретні питання, ми виїжджаємо, вони задають свої питання, ми ділимося тими результатами, які є в їхньому регіоні, тому що умовний фермер із Кіровоградської області, йому мало цікаві результати з Тернопільщини, хоча це Україна, дуже різні кліматичні умови.
1: І не тільки. Так. І різні, напевно, ґрунти, і, напевно, різна температурна сітка. Абсолютно. Так само, як взяти, наприклад, південь Вінницької області. Або південь, не південь, а якщо, наприклад, взяти Ужгород і навколо Берегову і так далі.
2: Ви такий вдалий приклад привели з Вінницької області. Я багато де чую, от приїжджаю там десь в Центральну Україну, і всі кажуть, ой, Вінниця, та там все і так росте. Так, біля міста Вінниці росте, але поїдьте на південь, це абсолютно друга
1: це кліматична зона. Це росте на X2, то точно.
2: Відсотків 40 менше точно врожайності.
1: Окей, що можна сказати критикам, які вважають, що, от, наприклад, такі розмови про відновлення родучості ґрунту, а тим більше за допомогою бактерій, це мода, це модний тренд, це закордонний модний тренд. От як можна оперувати до таких думок?
2: Я би тоді порекомендував би звернутися до механіки, зрозуміти, що таке родючість ґрунту, яким чином вона формується. Вона залежить від ряду показників, і якщо ми беремо саме органічну складову, то, зокрема, гумус, накопичення гумусу в ґрунтах забезпечує виключно ґрунтова мікробіота. Виключно. Ніхто інший не може цього зробити. Інша справа, я розумію критиків, треба дивитися конкретний продукт, що він може зробити. І якщо він, комерційний цей продукт, по суті, містить види, які дублюють природні види мікроорганізмів, які є в ґрунті, мабуть, багато користі від нього не буде. А якщо він збільшує видове різноманіття ґрунтової мікрофлори, тобто покращує його, якщо ці види здатні працювати в більш широкому діапазоні температур, вологості ґрунту, відповідно, ефективність буде вищою. От робота більше зосереджена на підборі конкретного продукту, ніж на стосовно сумніву в цьому механізмі. Угу. Однозначно, тільки таким механізмом можна родючість ґрунту покращити.
1: А родючість ґрунту – це, само собою, і збільшення урожаю, а збільшення урожаю – це, знову-таки, вертаємося до першого питання, чи буде хліб на столі. Буде, і буде більше.
2: Абсолютно.
1: Дмитро Породзинський, керівник наукового відділу компанії «Бактогран». Сьогодні гостем є першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Ми продовжуємо розмову, про яку, відверто вам скажу, не так часто на нашому майданчику ми говоримо. Ми говоримо про наші чорноземи, про ґрунти, ми говоримо про роботу, грамотну роботу аграріїв. І, звісно, через призму тих препаратів, які компанія «Бактогран» сьогодні має в наявності і може запропонувати вам. Можна піти, як то кажуть, від протилежного боку. Які, наприклад, чи є такі підрахунки, які економічні втрати може понести громада, а не громада, наприклад, якщо максимум брати, то держава, якщо через скорочення внесення саме добрив, потрібних добрив, правильних, грамотних добрив, урожайність ключових культур може знизитися на 10-15%.
2: Ну, мовою класика, скажімо, це ж було вже.
1: Угу.
2: У нас це було вже.
1: Тобто пам'ятайте, це вже було.
2: Абсолютно. Тобто ми в осінній період економимо на добривах, начебто відчутна економія, а врожай збираємо тільки через рік. І от через цей рік ми збираємо дійсно, ну, хай не в половину менше, на 10-15% менше. Це на рівні господарства менша виручка, угу. На рівні держави менша експортна виручка. А це, вибачте, напряму впливає вже на збори податків держави і, відповідно, на всю соціальну політику. Так, довгий ланцюг, але точно ланцюг, який має обґрунтований вплив.
1: Тобто ми не можемо це відчути моментально зараз або завтра, а через певний час. Ми це відчуваємо через рік. І, можливо, напевно, тому ми іноді не так серйозно до цього ставимося і робимо, можливо, не такі далекоглядні, а, в принципі, і необхідні кроки. Ну, так же
2: буде. Дуже правильний термін стосовно далекоглядності.
1: А тут інакше не можна. Тут ми дійсно працюємо. Ми не маємо, наприклад, там 3-4-5 врожаїв, як, наприклад, інші країни з іншим кліматом. Ми тут ще маємо це обов'язково враховувати. Чи є ризик, що з іншого боку, чи існує дійсно ризик, чи є ризик, чи це міфологізація, що надмірне захоплення мінеральними добривами в попередні роки аграрії фактично відчули ґрунти, або відучили, вірніше, ґрунти працювати природним шляхом. От, тобто ми забили аграрії настільки багато, вибач, я зараз кажу просто на сленгу, настільки насипали, що ґрунт вже потім сказав, люди добрі, вибачте, мені тут треба 50-100 років тільки, щоб я якось трошки відійшов.
2: Ну, на щастя, ґрунт набагато стабільніша структура. Він має такий показник, як буферність, тобто здатність утримувати стабільні свої показники протягом 10 років, навіть якщо на нього от негативно впливаємо ми. Я би сказав, більше аграрії розлінилися. Ну, не те, що розлінилися в плані ліні, це дуже трудолюбиві люди, а в плані технології, коли мінеральні добрива були доступні і досить таки демократичні по ціні, і це дійсно в такий період набагато ефективніше працювати саме мінеральними добривами. Але ринкова кон'юнктура підштовхує шукати альтернативи. На щастя, знову ж таки, ґрунт-структура стабільна. Ми можемо просто зараз почати, ну, трошки нашу технологію диверсифікувати, робити її більш біологічно орієнтованою, угу. І за рахунок цього і економіку господарства тримати, і врожай.
1: Чи можна говорити, що бактеріальні добавки або безпосередньо ці суміші – це майбутнє слово, це завтрашній день. І той, хто сьогодні, наприклад, ще тільки думає, а сусід вже робить, то той, хто думає, вже в цей потяг не сяде, вже трошечки він запізнився.
2: Ну, він сяде, але сяде він потім і буде вже нас
1: заганятися. З якими результатами?
2: Це однозначно майбутнє. Більше того, це сьогодення. І ми це будемо в Україні, саме з нашими реаліями в Україні, вибачте. Ми будемо відчувати все більше і більше по мірі того, як в Україні будуть ратифікуватися європейські норми біологізації, коли нам забороняють, ну, от буквально найближчим часом, ще близько 11 діючих речовин пестицидів підпадають під заборону. І чим більше цього буде відбуватися, тим більше буде виникати оцих вільних ніш, які треба буде займати ефективно. Хто буде, ну, ефективно боротися з хворобами і живити культури. От, і коли буде кон'юнктура ринку складатися все більше і більше в цьому напрямку, тим більше аграрії навіть будуть змушені звертати увагу на біологізацію.
1: І саме таким чином і діяти. Так. Дуже коротко на завершення. Чи, на твою думку, чи повинна держава стимулювати розвиток от саме в цьому напрямку?
2: Якщо коротко, було б добре.
1: Було би добре.
2: Так.
1: Тобто ми би, в принципі, всі абсолютно виграли. Виграли би аграрії, виграв би ґрунт аграрії, ми як споживачі і держава як великий гравець на ринку.
2: Ми як споживачі однозначно виграємо, тому що більш здорову їжу будемо споживати.
1: Угу. Я щиро тобі дякую. Дмитро Породзинський, керівник наукового відділу компанії «Бактогран», сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Говорили ми, загально говорили ми про те, чи буде у нас врожай, який він буде і чи вдостать. Достатній кількості він буде. А якщо ви ще раз передивитеся наш ефір, то ми говорили про вже сьогодення, або, скажу так, ми говорили вже про завтрашній день, який вже сьогодні наступає. Наступає і наступив з компанією «Бактогран». Я щиро дякую тобі, Дмитре.
2: Дякую.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а далі продовжується наш ефір.
0: Час змін з Олегом Сенком.
3: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. До Вінниці на щиті повертається старший сержант Олександр Косюк. На площі Калічанській тестуватимуть систему розумних світлофорів. У ліцеї номер 18 запрацював оновлений харчоблок. А зараз про це та інше докладніше. До Вінниці на щиті повертається старший сержант Олександр Косюк. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Розповіли місту над Бугом близькі полеглого героя. Оборонець із позивним «Санчос» пройшов пекло Бахмуту, Курську операцію, Донецький та Запорізький напрямки. За час служби був удостоєний нагород за оборону України та за зразкову службу. Неодноразово отримував поранення, але завжди повертався у стрій. Загинув Олександр 16 червня цього року у Дніпропетровській області під час виконання бойового завдання. Йому назавжди залишиться 36. Аби вшанувати воїна, у 9 ранку 24 червня вінничан просять створити живий коридор біля будинку героя за адресою Дачна, 7. На площі Калічанській у Вінниці тестуватимуть систему розумних світлофорів. Суть цієї технології полягає в автоматизації управління дорожнім рухом із наданням переваги на світлофорі громадському транспорту. Як повідомляють на фейсбук-сторінці Агенції просторового розвитку, на рухомому складі встановили спеціальні мітки, а біля колії – детектори. Вони обмінюються сигналами та передають інформацію про маршрут трамвая, після чого світлофор формує відповідну фазу руху. Технологія дозволяє громадському транспорту менше затримуватися на перехрестях і точніше дотримуватися графіків руху. Якщо трамваїв немає, система не вмикає спеціальну фазу, що дає змогу економити час іншим учасникам дорожнього руху. Окрім цього, очікується зменшення енергоспоживання та зносу трамваїв, оскільки найбільше електроенергії транспорт витрачає під час старту після зупинки. Система розумних світлофорів є частиною проєкту з підвищення якості та ефективності громадського транспорту, який реалізують у співпраці із німецьким містом Карлсруе за підтримки міжнародних партнерів. У ліцеї номер 18 запрацював оновлений харчоблок. Тут встановили сучасну професійну техніку італійського виробництва. Тепер кухарі працюють у комфортних умовах, а діти мають якісне та корисне харчування. Місто профінансувало 30% вартості проєкту. Решту коштів залучили від Європейського Союзу через програму Міністерства освіти. Ліцей номер 18 став другим закладом освіти громади, де харчоблок оновили за кошти державної субвенції та співфінансування з бюджету громади. Роботи тривали у 25-26 роках. Найкращу оцінку новому простору дали самі учні. Діти кажуть, що тепер у шкільній їдальні, як у ресторані. Тож з 1 вересня у ліцеї хочуть оголосити конкурс і запропонувати учням придумати назву для цього оновленого простору. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 15 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Гондурас планує закупити дрони в Україні. У Кривому Розі зросло число жертв російської атаки. У Вінниці модернізують систему «Безпечне місто». Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: Влада Гондурасу має намір придбати в Україні безпілотники у межах зусиль щодо боротьби з наркоторгівлею та посилення безпеки кордонів. Про це сказав президент Гондурасу Насрі Асфора на Генасамблеї Організації Американських Держав у Панама-Сіті. Відомо, що Гондурас наразі докладає значних зусиль для зміцнення співпраці у галузі безпеки з іноземними партнерами. Зокрема, у Збройних силах заявили, що обговорюють зі Сполученими Штатами можливість операції для боротьби зі злочинністю. Також українські дрони можуть використовуватися у сільському господарстві країни.
2: Україна.
1: Президент України Володимир Зеленський не поїде на міжнародну конференцію з питань відновлення України у польському Гданську. Делегацію очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Про це вона повідомила у Телеграм. До складу української команди на конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники громад з усієї країни та, звісно, урядовці і парламентарі. Багато заходів різного рівня, які мають посилити і Україну, і Польщу, і всіх партнерів та Європу, зазначила Юлія Свириденко. До трьох збільшилася кількість загиблих через російську ракетну атаку на Кривий Ріг. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа в Телеграм. Також кількість поранених зросла до 23 осіб. З них двоє чоловіків 30 і 39 років у лікарні у важкому стані, а також 62-річна жінка вкрай важкому. Раніше повідомлялося про приліт балістики в Кривому Розі. Відразу також зазначалося про одного загиблого і трьох постраждалих. Наразі їхня кількість зросла. З вечора понеділка росіяни запустили по Україні 135 дронів різних типів. Підрозділи ППО знешкодили більшість ворожих цілей, водночас не обійшлося і без влучань.
2: Вінниця.
1: У Вінниці модернізують систему «Безпечне місто». Від початку року вона допомогла поліції розкрити 70 злочинів. Система працює у місті вже понад 10 років і допомагає правоохоронцям виявляти злочинців і диверсантів, встановлювати обставини аварій та інших правопорушень. У міській раді зазначають, що оновлення серверного обладнання дозволить забезпечити надійне зберігання відеоархіву, зменшити ризики втрати даних через технічні несправності та пришвидшити пошук необхідних відеозаписів за запитами правоохоронних органів. У межах подальшого розвитку проєкту в місті планують встановити нові камери відеоспостереження, зокрема оглядові камери з функцією розпізнавання облич і номерних знаків, а також комплексного контролю на в'їздах і виїздах з Вінниці.
0: Міські анонси.
1: 4 і 5 липня у центрі міста проходитиме файна здибанка, міський простір, зустрічей, спілкування та локальних ініціатив. На Європейській площі, а також у сквері Оводова з 11 до 20 працюватимуть українські виробники, творчі локації та зони відпочинку. Також заплановані активності за донати, різні благодійні ініціативи. Вхід на подію вільний.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті температура повітря становитиме до 26-28 градусів тепла. Можливе по обіді дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних. Ще почуємось.
2: 101.8 FM.
0: В ефірі 24/7. Спеціально.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14.00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
1: Завітайте до Вінницького театру «Ляльок». Тільки у нас усім відомі казки сяють по-новому. 27 червня приходьте та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. А 28 червня на сцені нашого театру оживуть герої вистави «Ти, я і лялькарка». Лірична казка-гра, де мандрівниця розкриває малюкам секрет, як вдихнути у ляльку життя. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама. Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Дівчино.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Манчак. У випуску про таке. Археологи підібрались до головних таємниць людства. У жителів островів Тихого океану знайшли спадок загадкової людської раси. Пентагон змушує своїх працівників перейти на штучний інтелект. Далі про це і не тільки докладніше. Сучасні технології дають археологам шанс розкрити найбільші таємниці історії вже найближчими роками. Наприклад, завдяки лазерному скануванню лісів учені знаходять приховані в джунглях міста давніх цивілізацій. За допомогою супутників і радарів дослідники планують нарешті відшукати загублені гробниці Чингісхана та Олександра Македонського. Штучний інтелект залучили до розшифрування загадкової мінойської писемності, яку досі ніхто не зрозумів. Тим часом глобальне потепління та танення льодовиків відкривають доступ до унікальних артефактів кам'яної доби. Сьогодні археологія стає високоточною наукою, яка все менше залежить від звичайної лопати та пензлика. Сучасні технології допомогли вченим розкрити ще одну генетичну загадку людства. Нове дослідження показало, що мешканці океанів зберегли один із найдавніших ДНК-слідів на планеті. Науковці з'ясували, що тисячі років тому предки цих острів'ян неодноразово контактували з денисівцями – вимерлими родичами людини. Рівень цієї стародавньої спадщини у жителів океанів виявився у десятки разів вище, ніж у європейців чи азіатів. Частина унікальних генів збереглася до наших днів і досі впливає на імунітет та обмін речовин сучасних людей. Це відкриття доводить, що історія людства була дуже складною, а різні види людей у минулому активно змішувалися між собою. Міністерство оборони США офіційно закликало своїх працівників активніше використовувати штучний інтелект для рутинної роботи. Для цього Пентагон запустив спеціальну внутрішню платформу, яка допомагає автоматизувати паперову бюрократію. Головний акцент зробили на підготовці численних звітів для Конгресу, кількість яких за останні роки зросла у рази. Тепер документи, на які раніше витрачалося близько 200 годин, завдяки технологіям готують усього за 5 годин. Нову систему щодня використовують уже понад 40% усього персоналу американського відомства. Водночас у Пентагоні наголошують, що фінальне слово залишається за людиною, яка зобов'язана ретельно перевіряти роботу комп'ютера. У дикій природі тварини різних видів часто не лише конкурують, а й активно допомагають одне одному. Міжнародна група вчених з'ясувала, що головну роль у такій співпраці відіграє постійний обмін інформацією. Тварини спілкуються за допомогою звуків, рухів, запахів та особливих поз тіла, щоб знайти надійного партнера. Наприклад, в Африці птахи медовкази особливим співом допомагають людям шукати дикий мед, а у відповідь отримують частину здобичі. На коралових рифах риби-чистильщики використовують яскраве забарвлення, щоб клієнти впізнавали їх і не з'їдали під час процедур. Науковці кажуть, що такі контакти допомагають краще зрозуміти, як розвивалась мова та спілкування на нашій планеті. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. І традиційно цей час дивимося, яка нас погода очікує на сьогоднішній вечір. А зараз нам термометр підказує плюс 26 градусів тепла. Увечері також очікується плюс 26 градусів тепла. І вже ближче до 9 вечора опуститиметься до плюс 23. А вночі в нас очікується від плюс 19 до плюс 17 градусів тепла. Зараз у нас мінлива хмарність, але вже ближче до 6 годин вечора буде хмарно з проясненнями і також дощ. Також 9 годин ще буде йти дрібний дощ. Тож не забувайте про парасольки, а ми продовжуємо ходити далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна.
3: Це київська попса.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз про актуальні новини Вінниччини. У Вінницькому центрі реабілітації гармонії імені Раїси Панасюк триває сезон інклюзивних таборів. Катання на конях, екскурсії, квести та веселі розваги. У центрі реабілітації гармонії імені Раїси Панасюк відкривалась уже друга табірна зміна. Цьогоріч літні пригоди чекають на підлітків з інвалідністю. Усі табірні дні об'єднані темою «Дикий захід», тож хлопці та дівчата матимуть змогу відчути себе ковбоями, шерифами та золошукачами, подивляється на сайті Вінницької міської ради. На учасників та учасниць табору чекає дуже цікава програма, яку ми склали, враховуючи вікові особливості. Розуміємо, що хлопцям і дівчатам підліткового віку хочеться екстриму, активності, подолання викликів, тому 5 днів табору ми присвятили темі «Дикий захід». Усі заходи, які чекають на підлітків, сприятимуть до своєї мети. Загалом інклюзивні табори дають можливість учасникам бути повноцінними членами суспільства, мешканцями свого міста, мати цікаве та насичене життя, розповіла директорка центру реабілітації гармонії імені Раїси Панасюк Олена Чорнобривенко. За її словами, інклюзивні табори у гармонії такого формату проводяться з 2017 року. За цей час вони стали важливою частиною системної роботи зі створення безбар'єрного середовища у Вінниці. Розвиток цього напрямку розпочався ще у 2006 році за ініціативи тодішнього міського голови Володимира Гройсмана та громадської діячки Раїси Панасюк. Саме тоді у місті започаткували програму «Вінниця зручна для всіх», метою якої стало формування відкритого та комфортного міського простору, де люди мають рівні можливості. У цій табірні зміни візьмуть участь 11 хлопців і дівчат віком від 12 до 18 років. Для них підготували катання на конях, на квадроциклах, майстер-класи з виготовлення підкови, похід до кінотеатру та інші активності. Звернутися до центру реабілітації гармонії імені Раїси Панасюк можна за адресою вулиця Вениченка, 5 або за номером телефону 0432-507-504. У закладі надають послуги дітям та молоді з інвалідністю. Там працюють реабілітологи, психологи, педагоги та логопеди.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Ну що, друзі, ми продовжуємо наші актуальні новини. І, зокрема, у Вінниці провели Олімпійський день 2026 «Час спорту». Його головна мета – це популяризація спорту та здорового способу життя, а також залучення людей різного віку до фізичних активностей.
1: Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, у межах проведення Велодня 2026 міські дитячо-юнацькі спортивні школи організували Олімпійський день «Час спорту».
0: Олімпійський день – це щорічний міжнародний спортивний захід, приурочений до дати заснування Міжнародного олімпійського комітету. Його головна мета – це популяризація спорту та здорового способу життя, а також залучення людей різного віку до фізичних активностей.
1: Олімпійський день базується на трьох основних принципах – рухайся, зізнавайся та відкривай нове. Традиційно в цей день у багатьох країнах, зокрема в Україні, проводять масові забіги, спортивні естафети та показові виступи з різних видів спорту.
0: Вінниця також долучилася до відзначення Олімпійського дня. Протягом кількох годин буквально нещодавно на площі Водограй у Центральному міському парку імені Лентовича працювала виставка спортивних шкіл.
1: Розпочався захід спільною руханкою, під час якої вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл продемонстрували свою вправність, витривалість та любов до активного способу життя.
0: Спорт не має вікових обмежень. Він об'єднує, мотивує та дарує відчуття перемоги. У цьому переконана Вінницька спортивна спільнота.
1: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, а тепер, на жаль, трішечки сумні новини. До Вінниці на щиті повертається старший сержант Олександр Косюк. Прощання з героєм відбудеться завтра, 24 червня, і всіх містян та всіх гостей міста закликають вшанувати воїна живим коридором.
3: Олександр Косюк, старший сержант 7-ї окремої десантно-штурмової бригади, чоловік з першим днів повномасштабного вторгнення став на захист України, розповіли нашому радіо близькі полеглого героя.
2: Оборонець із позивним «Санчос» прийшов в пекло Бахмуту, Курську операцію, Донецькі та Запорізькі напрямки. За час служби був удостоєний нагород за оборону України, за зразкову службу Міністерства оборони України. Неодноразово отримав поранення, але повертався у стрій.
3: Загинув Олександр 16 червня 2026 року у Дніпропетровській області під час виконання бойового завдання. Йому назавжди залишиться 36.
2: Сашко був не просто військовим, він був людиною великого серця та неймовірної сили духу. Схиляємо низьку голову перед його героїзмом. Прощання відбудеться 24 червня, це буде середа, і прохання на прощання приносити тільки живі квіти, просять близькі оборонця.
3: Аби вшанувати воїна, вінничан просять створити живий коридор.
2: З 9 години ранку біля будинку героя це Дачна 7.
3: О 10.00 Свято-Преображенський кафедральний собор.
2: І по дорозі з 10 на 11 відбудеться проїзд цієї колони. І о 11 годині буде відбуватися поховання на Алеї Слави Сабарівського кладовища.
3: Тож прошу всіх вінничан
2: долучитися до цих поминальних заходів і прийти та вшанувати честь та пам'ять нашого героя. А ми продовжимо рухатися далі.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз про актуальні новини Вінниччини. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, команда міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу продовжує системно підтримувати сили оборони України. Цього разу на запит захисників передали техніку у вигляді 500 FPV-дронів та 25 квадрокоптерів. В межах пріоритету безпека та оборона, на яких у 2026 році в бюджеті громади передбачили понад 1 мільярд гривень.
3: Передали нашим захисникам чергову партію допомоги. Обладнання отримали 5 підрозділів, які боронять Україну на різних ділянках фронту. Та з перших днів повномасштабного вторгнення перебувають у фокусі підтримки міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу. Працюємо далі, щоб допомагати військовим тим, чим їм необхідно. Сказав Сергій Моргунов.
2: Серед отримувачів допомоги 9-та окрема бригада безпілотних систем «Вінницький Скіф», 71-ша окрема «Ігорська бригада», 77-ма окрема аеромобільна «Надніпрянська бригада» і 3-я окрема штурмова бригада та 19-й центр спеціального призначення. Бійці цих 5 бригад виконують завдання на Куп'янському та Східному напрямках.
3: Безпілотники сьогодні відіграють ключову роль на фронті. І, за словами військовослужбовців, отримані FPV-дрони вже неодноразово дали свою ефективність у бойових умовах. Під час передачі допомоги військовики також були присутні заступник міського голови Андрій Очеретний, а також депутати Вінницької міської ради та координатори міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Дмитро Наумонко та Наталія Літвінова.
2: Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярди гривень. Із них 1 мільярд 350 мільйонів гривень у 2025 році. До слова, у 2024 році Вінниця увійшла до лідерів серед громад за обсягом підтримки сил оборони.
3: Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб створено ще в березні 2022 року спільним рішенням Вінницької обласної та міської рад. Штаб створено на період дії воєнного стану для координації зусиль місцевого самоврядування, бізнесу та волонтерів по допомозі армії або силам оборони України. Очолює штаб Володимир Гройсман.
2: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
4: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Нещодавно у Вінницькій громаді створили ювілейне тисячне ОСББ. Це об'єднання зареєстровані вже в загалом 1093 багатоповерхівки в Вінниці. Це становить понад 50% всього багатоквартирного житлового фонду міста. Про це інформують на сайті Вінницької міської ради.
3: Мешканці ОСББ отримують більше впливу на управління своїм будинком, можуть самостійно визначати пріоритети та спільно працювати над створенням комфортного і безпечного простору для проживання. Створення об'єднання – це можливість для людей бути активними учасниками розвитку свого будинку, зазначає спеціалістка відділу розвитку ОСББ Вінницької міської ради Ольга Воронкова.
2: Створення ОСББ дає мешканцям більше можливостей для управління своїм будинком та покращення його технічного стану. Об'єднання можуть скористатися державними програмами «Енергодім» чи «Гріндім», а також міськими можливостями підтримки. Серед них це проведення за кошти бюджету громади першого капітального ремонту одного із видів конструктивних елементів будинку, програма співфінансування ремонтних робіт, встановлення пандусів для маломобільних груп населення чи майданчиків для роздільного збору сміття. Окрім того, ОСББ може долучатися до грантових програм.
3: За консультаціями щодо створення ОСББ можна звернутися до відділу розвитку ОСББ міської ради за номером телефону 0432 59 52 77 або до громадської організації «Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниця» за номером телефону 067 430 32 26. Консультації надаються безкоштовно. А на сьогодні на все. Ми почуємося вже після випуску новин. Тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 17 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінницькій громаді створили ювілейне тисячне ОСББ. Вінницькі ветерани здобули нагороди на міжнародних змаганнях у Румунії. Вінницькі планетарії запрошую на святкову програму до Дня Конституції «Зоряне соло». Про це і не тільки далі. У Вінницькій громаді створили ювілейне тисячне ОСББ. Загалом об'єднання співвласників багатоквартирних будинків зареєстровані вже у 1093 багатоповерхівках міста. Це становить понад 50% від усього багатоквартирного житлового фонду Вінниці. Вінницькі ветерани здобули нагороди на міжнародних змаганнях у Румунії. Армен Гаребян вибирав дві – золоті нагороди, а Дмитро Чорний – срібло та бронзу. Також Сергій Гець увійшов до десятки найкращих. Змагання відбулися у Румунії та зібрали учасників з України, Бельгії, Великої Британії, Нідерландів, Грузії та, звісно ж, з Румунії. Це міжнародний спортивний захід, який об'єднує ветеранів і сприяє їхній фізичній та психологічній реабілітації через спорт. Вінницькі міські дитячо-юнацькі спортивні школи традиційно організовують для учасників та учасниць пришкільних таборів фізкультурно-оздоровчі заходи. Цьогоріч тренери та юні атлети провели 23 спортивні події – від шахів до баскетболу. Як зазначають у Комітеті по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради, основним завданням заходів було не лише подарувати учасникам та учасницям таборів позитивні емоції, а й популяризувати активний та здоровий спосіб життя серед юних, заохотити дітей до занять фізкультурою та підтримати інтерес до саморозвитку.
1: Міські анонси.
2: Вінницький планетарій 28 червня у День Конституції України запрошує мешканців і гостей міста на концертну програму «Зоряне соло» у виконанні трубача Ігоря Валя. Під зоряним куполом планетарію прозвучать улюблені багатьом українські мелодії. Початок заходу о 16-й.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті до 26 градусів тепла, можливий дощ, тож про всяк випадок прихопіть із собою парасольки. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом. Почуй, що буде.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України», і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивне «СА» та Крісті Гол.
3: Вітаю, вітаю всіх.
2: Отже, друзі, оновлені новини. І що ми дізнаємося? Що у Вінницькому ліцеї номер 18 запрацював оновлений харчоблок.
3: Одна страва вже готова, друга запікається, третя готується на пару. Обладнання саме підказує кухарям, коли завершувати процес, а овочі для салатів нарізає рівними кубиками. Так працює оновлена кухня ліцею номер 18, яку першим оцінили 250 дітей перешкільного табору, повідомляється на сайті Вінницької міської ради.
2: У ліцеї капітально відремонтували простір, де харчуються діти, та зону для приготування їжі. Тут встановили сучасну професійну техніку італійського виробництва. Тепер кухарі працюють у комфортних умовах, а діти мають якісне та корисне харчування. Місто профінансувало 30% вартості проєкту. Решту коштів залучено від Європейського Союзу через програму Міністерства освіти. Це вже шостий заклад освіти, в якому ми оновили їдальню. Навіть в умовах війни важливо знаходити можливість інвестувати в те, що напряму впливає на здоров'я дітей. Зазначає Вінницький міський голова Сергій Моргунов.
3: Ліцей номер 18 став другим закладом освіти громади, де харчоблок оновили за кошти державної субвенції та фінансування з бюджету громади. Роботи тривали у 2025-2026 роках.
2: Після модернізації кухарям стало зручніше працювати. Адже процес тут відбувається відповідно до міжнародної системи якості харчування, так, щоб усе було за правилами безпеки та відповідало санітарним нормам.
3: У ліцеї в одну зміну навчаються 1600 дітей, що тож щодня тут потрібно готувати для сотень школярів. Саме тому оновлення харчоблоку було важливим для закладу. Нова кухня запрацювала на початку червня разом із стартом пришкільного табору, де зараз харчується 250 дітей.
2: Найкращу оцінку новому простору дали самі учні. Діти кажуть, що тепер у шкільній їдальні, як у ресторані. Тож з 1 вересня у ліцеї хочуть оголосити конкурс і запропонувати учням придумати назву для цього оновленого простору.
3: А ми продовжимо рухати далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз про актуальні новини Вінниччини. У Вінниці пасажири громадського транспорту самі вирішуватимуть, чи друкувати чек. УКП Вінницький інформаційний центр повідомляє про тестування оновлення прошивки валідаторів у муніципальних громадських транспортах, трамваях, тролейбусах та автобусах. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Вінницької міської ради.
3: Відтепер під час оплати проїзду банківською карточкою пасажир зможе самостійно обрати, чи потрібно друкувати паперовий чек. Після успішної оплати на екрані з'явиться запит «Друкувати чек?».
2: Наразі функція тесту працює у тролейбусах номер 1, 24, 33, 35, 378, 431 та трамваї 401.
3: Рішення впроваджено для зменшення кількості невикористаних паперових чеків і більш раціонального використання ресурсів.
2: А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Соціальна реклама.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає.

0: Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі Stop Fraud Gov.ua.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжуємо далі про актуальні новини Вінниччини. 4-5 липня в центрі Вінниці пройде файна здибанка. Міський простір зустрічі, спілкування та локаційних ініціатив. Вхід на подію буде вільним.
3: Локацією події стане площа Європейська, біля вежі та сквер Оводва. Захід триватиме з 11 години до 20.00, повідомляється у дописі на інстаграм-сторінці «Файна здибанка».
2: Файна здибанка позиціонується як простір для живого спілкування, знайомств і підтримка локальних виробників. Зберуться українські бренди та майстри, які представлять свою продукцію.
3: Організатори підготували творчі майстер-класи для дітей і дорослих, зону відпочинку, а також їжу та напої. Окремо працюватиме ініціатива з книжками за донат та плетіння маскувальних сіток.
2: Організатори зазначають, що важливою складовою подією традиційно стане благодійна частина, деталі якої оголосять згодом. Вхід на файну здибанку буде вільний. Тож всіх запрошую відвідати, адже це і вам допомога, і краще якби насолодитися та відпочити за ці вихідні, і допомогти нашим військовим. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, ми продовжуємо наші актуальні новини. І, зокрема, трамваї у Вінниці отримуватимуть пріоритет на світлофорах. На вулиці Калічанській тестують розумну систему. Як повідомляє Агенція просторового розвитку, система розумних світлофорів працює за принципом автоматичного розпізнавання трамваїв. На рухомому складі встановлюються IG-мітки, а біля колії – детектори. Вони обмінюються сигналами та передають інформацію про маршрут трамвая, після чого світлофор формує відповідну фазу руху.
3: Технологія дозволяє громадському транспорту менше затримуватися на перехрестях і точніше дотримуватися графіків руху. Якщо трамваїв немає, система не вмикає спеціальну фазу, що дає змогу економити час іншим учасникам дорожнього руху.
2: Окрім цього, очікується зменшення енергоспоживання та зносу трамваїв, оскільки найбільше електроенергії транспорт витрачає під час старту після зупинки.
3: Це стане частиною проєкту з підвищенням якості та ефективності громадського транспорту, який реалізують співпраці з німецьким містом Клаурсе за підтримки міжнародних партнерів.
2: Проєкт реалізовано у тісній співпраці з містом побратимом Клаурсе за підтримки Агенції розвитку муніципалітету та сервісної служби міста в єдиному світі за фінансування Федерального міністерства економічного співробітництва, написали в дописі на фейсбук-сторінки підприємства.
3: Тестування проходитиме на площі Калічанській біля універмагу.
2: Тому, друзі, будьте уважні, коли будете рухатися по цій маршрутку і зважайте на те, що там нова система тепер працює. Що ж, друзі, а ми продовжимо рухатися далі.
1: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжимо далі про актуальні новини Вінниччини. З фруктові снеки вінницького виробника почали продавати у понад 1000 магазинів США. Натуральні фруктові снеки від виробника з Вінниці офіційно з'явилися на полицях близько 1100 магазинів у США. На вихід на американський ринок такого масштабу компанія витратила 3 роки. Про це йдеться, повідомив директор із продажу підприємства Павло Мирошниченко.
3: За його словами, шлях до співпраці з великою американською мережею розпочався з першої зустрічі на міжнародній виставці та включав численні переговори, сертифікацію продукції, оновлення упаковки та налагодження логістики.
2: Наразі у продажу представлені 3 позиції – фруктові роли зі смаками шпинату та манго, малини і чорниця. Також набір фруктових снеків із малиною та манго. Продукцію можна придбати у відділі фруктових снеків або замовити онлайн.
3: У компанії зазначають, що над створенням продукції працюють понад 700 співробітників в Україні, а вихід на полиці американських магазинів став результатом спільної багаторічної роботи команди.
2: А на сьогодні на все. Ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 18 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Автомобіль від пана Вежеса підсилить бригади Вінниця міськліфту. У ліцеї номер 18 запрацював оновлений харчоблок. У Вінниці стартує літня екошкола для дітей. Про це і не тільки далі. Вінницька громада передала військовим чергову партію допомоги. 500 FPV-дронів та 25 квадрокоптерів «Матріс-4Е». Обладнання отримали 5 підрозділів, які боронять Україну. На різних ділянках фронту та з перших днів повномасштабного вторгнення перебувають у фокусі підтримки міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу. Автомобіль від пана Вежеса підсилить бригади Вінниця міськліфту. Вінниця отримала автівку від міста побратима як гуманітарну допомогу. Транспорт використовуватимуть для оперативних виїздів на аварії та обслуговування багатоповерхових будинків. Бригади підприємства щодня працюють у різних районах громади, усувають несправності ліфтів, реагують на аварійні виклики, обслуговують внутрішньобудинкові мережі, водопостачання та водовідведення. Новий бус підсилить мобільність і скоротить час реагування на виклики. У Вінницькому ліцеї номер 18 запрацював оновлений харчоблок. Ліцей став другим закладом освіти громади, де харчоблок оновили коштом державної субвенції та співфінансування з бюджету громади. Роботу оновленої кухні вже оцінили 250 дітей, які відвідують пришкільний табір.
1: Міські анонси.
2: У Вінниці стартує літня екошкола для дітей віком від 8 до 11 років. Старт вже цієї п'ятниці. Це ініціатива департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради. Її учасники і учасниці проведуть 3 дні у форматі пригод, досліджень і відкриттів у світі природи з 25 по 27 червня. На юних любителів природи чекають еко-квести, знайомство із сабордингом, навчання орієнтуванню на місцевості та роботі з компасом. Також вони навчатимуться встановлювати туристичні намети, отримують практичні знання з домедичної допомоги, а також матимуть можливість взяти участь у різних активностях і майстерках. Форми для реєстрації та деталі на фейсбук-сторінці Департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме до 26 градусів тепла. Завтра зранку плюс 16, плюс 21. Вдень очікується до 29 градусів, вище нуля. І це було останнє повідомлення випуску. Любіть і цінуйте одне одного.
1: Голос рідного міста.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто». На новому студії Крістен Колд. І зараз про актуальні новини Вінниччини. Вінницькі спортивні школи провели серію фізкультурно-оздоровчих подій для дітей у пришкільних таборах. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, літо – пора відпочинку, нових вражень та активного дозвілля. Щоб канікули школярів були цікавими і корисними, Вінницьке міське юдитячо юнацькі спортивні школи традиційно організовують для учасників та учасниць пришкільних таборів фізкультурно-оздоровчі заходи. Цьогоріч тренери та юні атлети провели 23 спортивні події – від шахів до баскетболу. Під час майстер-класів хлопчики та дівчатка мали змогу ближче ознайомитися з різними видами спорту, побачити рівень підготовки своїх однолітків та відчути атмосферу наполегливої праці, команди взаємодії і прагнення до перемоги. Під керівництвом наставники-вихованці школи демонстрували технічні прийоми, елементи захисту та видовищні комбінації. Показові виступи не лише захоплювали глядачів, а й наочно демонстрували, скільки зусиль, дисципліни та сили волі необхідно для досягнення високих результатів. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз про актуальні новини Вінниччини. Як подивляється на сайті Вінницької міської ради, цими вихідними 20-21 червня у Вінниці відбувся освітньо-культурний захід «Екологічний вікенд». Його програма об'єднала лекції, екскурсії, катання на сапдошках, творчі активності, також відвідувачі події задонатили на мобільний стоматологічний кабінет для оборонців. Учасники змогли активно провести час, дізнатися більше про екологічний спосіб життя, про зелений курс громади і відпочити на природі в колі друзів чи сім'ї.
3: Усі події першого дня, а це 20 червня, відбувалися у Вишинському парку та біля озера. Еко-вікенд стартував із ранкового функціонального тренування, після чого локація ожила десятками тематичних зон, перетворивши на центр екокультури та активного відпочинку. Також тут працювала фудзона та фотолокації.
2: Протягом дня вінничани гості громади могли випробувати свої сили на сапдошках і каяках разом із фахівцями Академії активного відпочинку, дізнатися про ресайклінг і навчитися правильно сортувати відходи та на демонстраційних стендах станції «Шаттл». І відвідати численні майстер-класи. Майстри навчали дітей та дорослих робити підставки з рогози, тканини, килимки, робити ляльки-мотанки, складати годівнички для пташок, розписувати шопери і гіпсові фігурки. Також відбулися майстер-класи з гри на козацьких барабанах і складання флористичних композицій.
3: А в неділю 21 червня еко-вікенд вийшов за межі Вишинського парку і спецподії відбулися у різних куточках Вінниці. День розпочався зі створення міської клумби у Центральному парку культури і відпочинку імені Лантовича. Протягом кількох годин працівники Зеленбуду і вінничани висадили 405 кущів троянд на локації біля літнього театру.
2: Важливою складовою екологічного вікенду стала волонтерська діяльність. Схід на події був вільним, а за символічний донат на мобільний стоматологічний кабінет для українських воїнів, які працюватимуть у прифронтовій зоні, можна було взяти участь у майстер-класах та екскурсіях. Завдяки цій ініціативі вдалося зібрати 20 тисяч гривень.
3: Екологічний вікенд організував департамент маркетингу міста та туризму за підтримку департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради у рамках програми охорони навколишнього природнього середовища Вінницької міської територіальної громади на 21 та 28 роки. Події реалізували за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природнього середовища Вінницької міської ради.
2: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Реклама. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами Радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
1: Завітайте до Вінницького театру «Ляльок». Тільки у нас усім відомо.

0: червня приходьте та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. А 28 червня на сцені нашого театру оживуть герої вистави «Ти, я і лялькарка». Лірична казка-гра, де мандрівниця розкриває малюкам секрет, як вдихнути у ляльку життя. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Соціальна реклама.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз про актуальні новини Вінниччини. 10 липня в парку Острові Анталька у Бачаській громаді відбудеться відкритий турнір з риболовлі серед ветеранів російсько-української війни «Риболовля мужності». Учасника запрошують провести день на природі, поспілкуватися з побратими та взяти участь у дружні змагання.
3: Старт турніру запланований на 6 годину ранку. Як повідомив Бачацький міський голова Віталій Драган, головною метою заходу є популяризація активного способу життя серед оборонців, психологічне розвантаження та зміцнення ветеранської спільноти.
2: Учасники зможуть позмагатися рибальській майстерності, поспілкуватися з побратимами та відпочити в неформальній атмосфері. Для тих, хто не має власного спорядження, організатори нададуть необхідний інвентар.
3: На переможців і всіх учасників чекають гарантовані призи та відзнаки. Також під час заходу працюватиме польова кухня. Гостям приготують юшку та бограч.
2: Для участі необхідно попередньо зареєструватися. Заявка приймають до 6 липня.
3: Організатори зазначають, що турнір покликаний стати не лише спортивним змаганням, а й майданчиком для підтримки спілкування та єднання ветеранів.
2: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, а ми продовжуємо наш ефір. І, як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у межах проведення велодня 2026 міські дитячо-юнацькі спортивні школи організували Олімпійський день «Час спорту».
3: Олімпійський день – це щорічний міжнародний спортивний захід, приурочений до дати заснування Міжнародного олімпійського комітету. Головна мета – популяризація спорту та здорового способу життя, а також залучення людей різного віку до фізичної активності.
2: Олімпійський день базується на трьох основних принципах – рухайся, дізнавайся та відкривай нове. Традиційно в цей день у багатьох країнах, зокрема і в Україні, проводяться масові забіги, спортивні естафети та показові виступи з різних видів спорту.
3: Вінниця також долучилася до відзначення Олімпійського дня. Протягом кількох годин 20 червня на площі Водограю у Центральному міському парку імені Леонтовича працювала виставка спортивних шкіл.
2: Розпочався захід спільною рухонкою, під час якої вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл продемонстрували свою вправність, витривалість та любов до активного способу життя.
3: Спорт не має вікових обмежень, він об'єднує, мотивує та дарує відчуття перемоги. У цьому переконана Вінницька спортивна спільнота.
2: У цей день усі ми можемо замислитися над тим, як спорт здатний об'єднувати різні культури, нації та людей, спрямовувати їхню увагу на спільні цілі і досягнення. Додавав голова комітету по фізичній культурі спорту Вінницької міської ради Сергій Краєвський.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз про актуальні новини Вінниці. На 27 червня у Вишинському парку Вінниці відбудеться спортивне свято «Олімпік Дей 2026». До участі запрошують усіх охочих. На гостей чекають забіг, змагання та зустрічі з олімпійцями.
3: Програма передбачає урочисті заходи та активності для учасників різного віку. Зокрема, нагородження, спілкування з олімпійцями, майстер-класи від спортсменів і робота спортивних локацій для дітей і дорослих.
2: Захід розпочнеться об 11:00 на центральній алеї Вишинського парку. Про це йдеться на фейсбук-сторінці відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області.
3: Також відбудуться змагання з веслування та олімпійський забіг. Для учасників передбачений розіграш подарунків.
2: А на цю годину на все. Ми почуємося вже після випуску новин. Тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: Мої вітання у студії Валерія Подемєєва. У випуску йтиметься про таке. Понад половина багатоповерхівок Вінниці вже мають ОСББ. Пасажири громадського транспорту Вінниці самі вирішуватимуть, чи друкувати чек. Вінничани заборгували майже 193 мільйони гривень за тепло. А зараз про це докладніше. Понад половина багатоповерхівок Вінниці вже мають ОСББ. Нещодавно у Вінницькій громаді створили ювілейне – тисячне об'єднання. Об'єднання зареєстровані вже у 1093 багатоповерхівках Вінниці. Це становить понад 50% від усього багатоквартирного житлового фонду міста. Створення ОСББ дає мешканцям більше можливостей для управління своїм будинком та покращення його технічного стану. Об'єднання можуть скористатися державними програмами «Енергодім» чи «Грін Дім», а також міськими можливостями підтримки. Серед них проведення за кошти бюджету громади першого капітального ремонту одного з видів конструктивних елементів будинку. Програма співфінансування ремонтних робіт, встановлення пандусів для маломобільних груп населення чи майданчиків для роздільного збору сміття. Окрім того, ОСББ можуть долучатися до грантових програм. Пасажири громадського транспорту Вінниці самі вирішуватимуть, чи друкувати чек. Вінницький інформаційний центр повідомляє про тестування оновленої прошивки валідаторів у муніципальному громадському транспорті – трамваях, тролейбусах та автобусах. Відтепер під час оплати проїзду банківською картою пасажир може самостійно обрати, чи потрібен друк паперового чека. Після успішної оплати на екрані з'являється запит – чи друкувати чек. Наразі функція тестово працює в 6 тролейбусах та одному трамваї. Рішення впроваджено для зменшення кількості невикористаних паперових чеків і більш раціонального використання ресурсів. Вінничани заборгували майже 193 мільйони гривень за тепло. У комунальному підприємстві «Вінниця-Міськтеплоенерго» повідомили, що станом на сьогодні рівень розрахунків населення за спожиті послуги становить лише 80%. Попри те, що термін оплати комунальних послуг за травень сплив ще 20 червня, не всі споживачі вчасно внесли платежі. Загальна сума боргу населення з урахуванням частини несплачених нарахувань за травень сягає майже 193 мільйонів гривень. На підприємстві закликають містян не зволікати з оплатою, адже від своєчасних розрахунків залежить можливість закуповувати ресурси та забезпечувати безперебійне надання послуг споживачам. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: Турбуємось про твій час. Місто над Бугом.

0: Переможемо!
1: Разом переможемо!
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна!
2: Вітаємо, вітаємо вас, любі вінничани, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Мочак на позивній ОСА та Крісті Гол.
3: Вітаєте всіх!
2: І традиційно ми розбираємося, яку ж нам погоду, стверджують синоптики, має нібито бути завтра. Завтра, друзі, нагадаю вам, 24 червня 2026 року, середа. І зранку буде досить комфортно, плюс 17 градусів, а потім поступова температура буде підвищуватися до максимальних плюс 29 градусів на 6 годину, на 18, перепрошую, годину вечора, а потім буде просто класно. Комфортна погода з приємним вітерцем, таким бризом 3,3 метри на секунду,
3: Але вранці нас очікується хмарність з проясненнями, вдень невеличка хмарність, а увечері також невеличка хмарність. Тому ідеальна погода для прогулянок та відпочинку завтра. Тож відпочивайте та гарно насолоджуйтеся завтрашнім днем.
2: Справді, сонце не буде, але буде досить жарко, ну хоча теж так не сильно відпочинеш, але разом з тим ми щиро надіємося, що у вас буде гарний настрій, а ми сьогодні будемо старатися вечором зробити краще.
3: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, нагадую вам, що на сайті Вінницької міської ради розміщена інформація, що 27 червня о 14:00 на площі Водограй у Центральному міському парку імені Лантовича відбудеться традиційний благодійний фестиваль польової кухні імені Тараса Сеча. Захід приурочений до Дня Конституції України, вшанування пам'яті загиблих героїв російсько-української війни, а також передбачається збір коштів на придбання Starlink для воїнів 120-ї бригади, де служать вінничани, які захищають Україну. Організовує події Заклад культури, Міський палац мистецтв за підтримки Вінницької міської ради та Департаменту культури.
3: Традиційно захід матиме благодійну мету. Для того, щоб отримати фестивальну тарілку та мати змогу скоштувати страви на всіх локаціях, необхідно зробити донат. Крім того, на локаціях діятимуть скриньки для збору коштів на підтримку оборонців та реабілітацію ветеранів та ветеранок, зазначив директор Закладу культури Міський палац мистецтв Євген Майданник.
2: На вінничан та гостей чекатиме близько 40 тематичних локацій, де можна буде скуштувати страви, приготовлені на відкритому вогні та в польових кухнях. До участі долучаються громадські організації, заклади культури, представники національних спільнот, рятувальники, правоохоронці, а також фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб.
3: Окрім гастрономічної складової, на відвідувачів чекає насичена патріотична програма. На сцені виступатимуть творчі колективи та артисти Вінниці, зокрема ансамбль «Крила України» та гурт «Аскер», гурт «Санрайз» та вихованці творчих колективів міського палацу мистецтв. Також працюватимуть виставкові локації, фотозони, тематичні експозиції. Охочі зможуть ознайомитися з роботою рятувальних служб та здобути базові навички з надання першої до медичної допомоги. Вхід на територію заходу буде вільним.
2: Фестиваль названий на честь вінничанина Тараса Сеча, який у 2014 році добровольцем вирішив у зону проведення антитерористичної операції. Будучи переконаним пацифістом, він не брав до рук зброї, проте допомагав військовикам як польовий кухар та санітар. У лютому 2015 року Тарас Сеч загинув під час мінометного обстрілу поблизу Дебальцево. Його жертовність, людяність та відданість України стали прикладом для багатьох поколінь вінничан. Тому, друзі, запрошуємо вас 27 червня на 14:00 пам'яті загиблих героїв на 11-й фестиваль польової кухні імені Тараса Сеча.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суцільна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Суціальна реклама.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у Вінницькому центрі реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк триває сезон інклюзивних таборів. Сьогодні усі таборні дні об'єднані темою «Дикий захід», і хлопці та дівчата матимуть змогу відчути себе ковбоями, шерифами та навіть золотошукачами.
3: Катання на конях, екскурсії, квести та веселі розваги у центрі реабілітації «Гармонії» імені Раїси Панасюк відкрила ще друга табірна зміна. Цьогоріч літні пригоди чекають на підлітків з інвалідністю. Усі табірні дні об'єдналися темою «Дикий захід», тож хлопці та дівчата матимуть змогу відчути себе ковбоями, повідомляється на сайті Вінницької міської ради.
2: За словами директорки Центру реабілітації імені Раїси Панасюк Олени Чорнобровенко, інклюзивні табори у «Гармонія» такого формату проводяться з 2017 року. За цей час вони стали важливою частиною системної роботи зі створення безбар'єрного середовища у Вінниці. Розвиток цього напрямку почався ще у 2006 році за ініціативи тодішнього міського голови Володимира Гройсмана та громадської діячки Раїси Панасюк. Саме тоді у місті започаткували програму «Вінниця зручна для всіх», метою якої стало формування відкритого та комфортного міського простору, де люди мають рівні можливості.
3: У цій табірній зміни візьмуть участь 11 хлопців і дівчат віком від 12 до 18 років. Для них підготували катання на конях, на квадроциклах, майстер-класи з виготовлення підкови, похід до кінотеатру та інші активності.
2: У таборі я вже не перший рік, але цього разу потрапила вже у підліткову зміну. З минулих років найбільше запам'яталася екскурсія до музею трамваю, зоопарку. Завжди з задоволенням беру участь у різних активностях. Тут у мене багато друзів, з якими завжди весело, говорить 13-річна учасниця табору Даша Бенет.
3: Звернутися до Центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк можна за адресою вулиця Винниченка, 5, або за номером телефону 0432-507-504. У закладі надають послуги дітям та молоді з інвалідністю. Там працюють реабілітологи, психологи, педагоги та логопед.
2: А що ж, друзі, ми продовжимо рухатися далі.
1: Все буде Україна.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз про актуальні новини Вінниччини. Вінницька обласна філармонія запрошує на концертну програму «Країна козаків». Як зазначаються Вінницькій обласній філармонії, 24 червня, вже завтра о 19:00, академічний ансамбль пісні і танцю «Поділля» запрошує на концертну програму «Країна козаків». Яскраве мистецьке дієто, присвячене незламному духу українського народу.
3: У програмі концерту улюблені народні пісні, захопливі хореографічні композиції, яскраві сценічні образи та атмосфера, що перенесе глядачів у часи козацької слави та звитяги.
2: Напередодні Дня Конституції України цей концерт стане особливим нагадуванням про нашу історію, силу національного духу та цінність свободи, яку українці завжди вміли боронити.
3: Запрошуємо провести цей вечір разом, відчути гордість за нашу країну та вкотре переконатися, що українська культура жива, сильна і натхнена, кажуть філармонія. Квитки на концерт доступні вже у касі філармонії та онлайн за посиланнями.
2: Тож можете відвідати і заодно підтримати нашу культуру, яку зараз необхідно підтримувати. А ми продовжуємо рухати далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз про актуальні новини. Вінниччина. Вінницька громада передала оборонцям 500 ефів дронів та 25 квадрокоптерів. Як подивляться на сайті Вінницької міської ради, команда міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу продовжує системно підтримувати Сили оборони України. Цього разу на запит захисників передали техніку у вигляді 500 FPV дронів та 25 квадрокоптерів. В межах пріоритету бази безпека оборони, на який у 2026 році в бюджеті громади передбачили понад 1 мільярд гривень.
3: Серед отримувачів допомоги 9-та окрема бригада безпілотних систем, вінницькі «Скіфи», 71-ша окрема єгерська бригада, 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада, 3-та окрема штурмова бригада та 19-й центр спеціального призначення. Бійці цих п'яти бригад виконують завдання на Куп'янському та Східних напрямках. Безпілотники сьогодні відіграють ключову роль на фронті, і, за словами військовослужбовців, отримані ВПВ дрони вже неодноразово довели свою ефективність у бойових умовах.
2: Під час передачі допомоги військовим також були присутні заступник військового голови Андрій Очеретний, також депутати Вінницької міської ради та координаторки міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Дмитро Науменко та Наталія Літвінова.
3: Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб створено в березні 2022 року спільним рішенням Вінницької обласної та міських рад. Штаб створено на період дії воєнного стану для координації зусиль місцевого самоврядування, бізнесу та волонтерів по допомозі арміям, силам оборони України. Очолює штаб Володимир Гройсман.
2: А на цьому наш сьогоднішній ефір «Все буде Україна» завершено. Нагадую, студія була Крістен Кол та Олександр Мончак.
3: Друзі, хочемо чергово вам нагадати, що ми є українцями. Ми народ, який вміє вставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. І кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а вчинками. Нас у всіх разом тримає пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе. Працюємо разом і пам'ятаємо. Україна – це ми.
2: Все буде Україна.

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінницька громада організовує відпочинок для матерів із дітьми з Балаклії в літньому таборі на Вінниччині. У Вороновицькій громаді відкрили Алею Слави. На Гайворонській вузькоколійці на Вінниччині відбудеться перший літній паровозний вікенд 2026. Про це і не тільки слухайте далі у новинах Вінниччини. Вінниця продовжує підтримувати Балаклію – громаду на Харківщині, яка пережила російську окупацію та регулярно потерпає від ворожих обстрілів. Депутати міської ради ухвалили рішення про організацію відпочинку та ментального відновлення сімей з Балаклії у таборі «Птаха-кемп» в одному із сіл Вінницької області. Для цього виділили відповідне фінансування. Далі вінницький міський голова Сергій Моргунов.
3: Ну, якраз в рамках проєкту «Пліч-опліч», президентський проєкт, ви знаєте, що з початку деокупації самої Балаклії ми їм допомагаємо на постійній основі. Багато з вас, хто їздили і відвозили гуманітарну допомогу різного характеру, і ми отримували автобуси, були ті, що з Кельця передавали їх, і генератор, і паливо, і давали субвенції. Дякую вам за цю підтримку. Не просто їм там, вони досить близько знаходяться біля лінії фронту, постійно не відчувають тиск. От 16 числа, я маю на увазі червня місяця, знову прилетіли там до них шахеди. На жаль, були і поранені, в тому числі двоє дітей. Тому на постійній основі ми їх підтримуємо, допомагаємо. В минулому році ми брали, запрошували дітей в табір «Птаха-кемп» у Северині, в Кіжмарінського району. В цьому році також приймемо відповідну групу, чи на одну зміну вони будуть відпочивати.
2: Табір «Птаха-кемп» розташований у селі Жмеринського району Вінницької області та приймає дітей та матерів з тимчасово окупованих, прифронтових і деокупованих територій. З 22-го року через програму загалом пройшли понад 3500 людей з різних областей України. Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» оприлюднив рейтинг 215 закладів вищої освіти України за результатами акредитаційних експертиз 2019-2025 років. Серед них 6 університетів, що нині працюють у Вінниці. Найкращий результат серед них показав ВНТУ. Він посів 20-те місце. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського опинився на 68-му місці, а Вінницький національний аграрний посів 75-те. Лідером загального рейтингу став Київський національний університет імені Шевченка, на другому місці – КПІ імені Сікорського, а на третьому – Львівська політехніка. У Вороновицькій громаді відкрили Алею Слави, присвячену воїнам, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії. На меморіальних стендах увічнили імена та портрети 84 полеглих захисників громади. Мешканців сел Курдишівка та Прушинка Козятинської громади запрошують на благодійний захід на підтримку ЗСУ «З Україною в серці», який проходитиме 26 червня в Будинку культури. Початок о 14-й годині. По завершенню святкової частини відбудеться мотозаїзд від мотогурту «Сини України». 27 і 28 червня на Гайворонській вузькоколійці на Вінниччині відбудеться перший літній паровозний вікенд 2026 до Дня Конституції України. Головними героями свята стануть два справжні історичні паровози. На гостей чекає можливість доторкнутися до історії, мальовничі краєвиди українського Поділля, традиційні страви, культурно-мистецька програма та благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з місцевими смаколиками, сувенірами і хендмейд-виробами. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
0: Реклама на радіо «Місто над Богом». 101.8 FM.
2: Шугар у Вінниці. 3 липня.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Щороку різні міста намагаються привабити туристів своїми найвідомішими пам'ятками та локаціями. Проте часто поруч із популярними місцями залишаються менш відомі куточки, які також мають свою історію, атмосферу та особливий шарм. Саме місцеві жителі найкраще знають про такі місця. Тож ми вирішили запитати вінничан, яке місце у Вінниці вони вважають недооціненим туристами.
2: Напевно, старі дворики в центрі міста та зони біля Південного Бугу. Там є своя така атмосфера, на яку мало хто звертає увагу.
3: Яке місце у Вінниці недооцінене туристами, як на мене, це район психічної лікарні Ющенка, а точніше її територія. Там є старовинний парк, і якщо знати, вихід до скелястого берега річки, і там дуже гарно. Туристи це місце майже не знають, хоча атмосфера і місце це дуже гарне.
4: Місце у Вінниці, яке недооцінене туристами, можливо, це старе місто, та й самі вінничани не оминають взагалі старе місто, оскільки воно ніби якесь інший світ, але насправді район старого міста дуже спокійний, затишний, комфортний, тому варто відвідати його також туристам.
5: На мою думку, в Вінниці є багато недооцінених місць, але особливу увагу я хотів би звернути на менш такі відомі парки, музеї, які мають цікаву історію і особливу атмосферу.
2: Яке місце в Вінниці недооцінене туристами? Ну, в контексті цього запитання ми можемо згадати район Київської, також Тяжилова, оскільки, на мою думку, якщо будемо опитувати думку мешканців Вінниці, то кожен другий згадає ці райони як місця, куди які краще не відвідувати. Хоча, на мою думку, це доволі непогані райони Вінниці, але, звісно, вони потребують певного вдосконалення.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: все за такими тячками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці модернізують систему «Безпечне місто». Друк чека за оплату проїзду у громадському транспорті нашого міста виконуватиметься за запитом. У центрі Вінниці проходитиме файна здибанка. Про це слухайте далі. У Вінниці модернізують систему «Безпечне місто», а від початку року вона допомогла поліції розкрити 70 злочинів. Система працює вже понад 10 років та допомагає правоохоронцям виявляти злочинців і диверсантів, встановлювати обставини аварій та інших правопорушень. У міській раді зазначають, оновлення серверсного обладнання дозволить забезпечити надійне зберігання відеоархіву, зменшити ризики втрати даних через технічні несправності та пришвидшити пошук необхідних відеозаписів за запитами правоохоронних органів. У межах подальшого розвитку проєкту в місті планують встановити нові камери відеоспостереження, зокрема оглядові, камери з функцією розпізнавання облич і номерних знаків, а також комплекси контролю на в'їздах та виїздах з Вінниці. Тепер під час оплати проїзду у громадському транспорті Вінниці банківською карткою через валідатор пасажир зможе обирати, чи потрібен йому або їй друк паперового квитка, чи ні. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці «Муніципальна карта вінничанина». Наразі тестова прошивка вже працює на тролейбусах номер 001, 024, 0033, 035 та 378, а також на трамваї номер 401. Після успішної оплати на екрані з'являтиметься запит «Друкувати чек?». В разі, якщо чек потрібен, пасажир має натиснути відповідну кнопку. На такий крок пішли, зважаючи на те, що доволі часто пасажири не забирають чеки після оплати проїзду, і вони розлітаються по всьому салону. Аби цього уникнути, було прийнято рішення друкувати чек щодо оплати проїзду у громадському транспорті за запитом. 4 та 5 липня у центрі Вінниці проходитиме файна здибанка – міський простір, зустрічі, спілкування та локальних ініціатив. На Європейській площі, а також у сквері Оводова з 11 до 20 працюватимуть українські виробники, творчі локації та зони відпочинку. Також заплановані активності за донат і різні благодійні ініціативи. Вхід на подію – вільний. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
2: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
3: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
3: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
3: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

0: Світлить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: гостів.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги.
2: Attention! The air alert is over.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги.
2: Attention! The air alert is over.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги.
2: Attention! The air alert is over.

Сміт. Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто Надбуга.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. 13-й Children Kino Fest оголосив переможців. Почалась розробка циклу комедії «Грінч украв Різдво». Фестиваль «Миколайчук Оупен 2026» оголосив переможців. Далі про це і не тільки детальніше. 13-й Children Kino Fest підбив підсумки свого конкурсу, зібравши переможців із різних міст України та Європи. Фестиваль проходив у гібридному форматі, об'єднавши близько 20 тисяч глядачів у кінотеатрах та ще 40 тисяч онлайн-переглядів. Найвищу оцінку публіки отримав швейцарський фільм «Баррі – пес рятівник», заснований на реальних подіях про собаку-героя з Альп. У дитячому кіноконкурсі змагалися 18 фіналістів, відібраних із понад 120 заявок, що подали юні автори з різних регіонів України. Гран-прі здобула роботи 12-річної режисерки з Івано-Франківська «Ангели чудяться». Серед переможців також відзначили анімаційні та ігрові стрічки дітей різного віку. Журі українських кінематографістів і кінокритиків окремо відзначили фільми «Ідеальність» і «Де твій фокус» за поетичність і самостійне художнє мислення. Кіностудії офіційно розпочали розробку циклу культової комедії «Грінч украв Різдво». За попередньою інформацією, до ролі Грінча може повернутися Джим Керрі, а режисерське крісло знову займе Рон Ховард. Сценарій планують довірити комедії акторів, які працювали над відомими комерційними проєктами, зокрема «Баррі» та «Кремнієва долина». Новий фільм може стати сучасним переосмисленням історії, адже обговорюється навіть використання технології захоплення руху замість складного гриму. Оригінальна стрічка 2000 року стала великим касовим хітом, зібравши понад 350 мільйонів доларів і закріпивши образ Грінча у поп-культурі. Повернення Джима Керрі до ролі виглядає особливо очікуваним, адже актор останніми роками з'являється на екранах значно рідше, вибираючи лише окремі великі проєкти. П'ятий міжнародний фестиваль глядацького кіно «Миколайчук Оупен 2026» у Чернівцях підвів підсумки та оголосив переможців конкурсних програм. У національному короткометражному конкурсі головну нагороду отримав фільм «Природний баланс» режисера Олександра Марунюка серед 18 стрічок про війну та людські історії. А журі, до складу якого увійшли відомі українські кіномитці, відзначило також недоступні за чесний погляд на втрату зв'язків між близькими через окупацію. Окрему увагу отримала стрічка «Коротка інструкція з розставання», яку назвали цілісним авторським висловлюванням про любов і втрату. У міжнародному конкурсі перемогу здобув південно-корейський фільм про людей і м'ясо, що поєднав сатиру, соціальну критику та тему старіння. Фестиваль також розширив формат, додавши конкурсу музичних відео та зібравши понад 90 фільмів, що зробило подію однією з найбільших кіноподій літа в Україні. Іранська співачка Парасту Ахмаді опинилася в центрі міжнародного скандалу після вироку про 74 удари батогом за виступ без хіджабу під час онлайн-концерту. Її виступ із патріотичною піснею швидко став вірусним у YouTube, зібравши мільйони переглядів і привернувши увагу правозахисників у всьому світі. Разом зі співачкою покарання отримали ще 8 учасників її команди, які брали участь у створенні та трансляції концерту. Правозахисні організації заявляють, що справа є частиною ширшої кампанії тиску в Ірані та митців, які публічно порушують релігійні норми або політичні обмеження. Адвокати наголошують, що спів і музична діяльність жінок не є кримінально караними за іранським законодавством, а тілесні покарання суперечать міжнародному праву. Попри це, історія Ахмаді вже стала символом культурного спротиву, і вчинок називають свідомим кроком за право жінок бути почутими через музику. Ви слухали новини культури на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Над Бугом.
0: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Місто над Бугом. Величне, красиве.
3: Все буде Україна.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Світовий банк схвалив для України 3 мільярда 390 мільйонів доларів. Сибіга зустрівся з генсеком Організації економічного співробітництва та розвитку у Києві. В Україні продовжує зростати вартість сільськогосподарської землі. Про це слухайте далі. Світовий банк затвердив нову програму підтримку України на 3 мільярда 390 мільйонів доларів. Фінансування допоможе залучити приватні інвестиції, підтримати бізнес, створення робочих місць та продовження економічних реформ. У банку наголошують, що програма є частиною міжнародної підтримки України, яка допомагає покривати бюджетні потреби країни під час війни. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що провів у Києві двосторонні переговори з генсеком Організації економічного співробітництва та розвитку Матіосом Корманом. Сторони розглянули співпрацю в рамках програм Організації економічного співробітництва та розвитку, прогрес України у виконанні стандартів і критеріїв організації. За словами Сибіги, Україна продовжує просуватися на шляху до членства в ЄС та в Організації економічного співробітництва та розвитку, впроваджуючи реформи та зміцнюючи інституції. В Україні вартість сільськогосподарської землі продовжує зростати. За місяць середня ціна гектара додала майже 5 тисяч гривень, хоча кількість проданих ділянок скоротилася. Про це повідомляє Open Data Bot. У Держгеокадастрі пояснюють зростання попиту кількома факторами. Серед них – посилення ролі агропромислового комплексу в економіці, збільшення частки сільського господарства у ВВП та використання землі як інвестиційного активу. Окремим поштовхом для ринку став допуск юридичних осіб до купівлі землі, який набув чинності з 1 січня 2024 року. Ціни на землю суттєво відрізняються в залежності від регіону. В середньому вартість гектара коливається від 32 тисяч 364 до 283 тисяч 885 гривень. Найдешевшу землю фіксують на Донеччині. Тут гектар коштує в середньому 32 тисячі 364 гривні. Найдорожчою залишається земля в Івано-Франківській області. Середня вартість гектара тут досягла 283 тисяч 885 гривень. До трійки лідерів також увійшли Київщина і Львівська область. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Об'єднають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Сара Джесіка Паркер здобула докторський ступінь. Аня Тейлор-Джой приєднається до складу нового «Володаря перснів». Камелія підтримала Солоху після її гучної заяви про продюсера. Далі про це і не тільки детальніше. Акторка Сара Джесіка Паркер отримала почесний ступінь докторки мистецтв від Північно-Західного університету за свій внесок у культуру та підтримку мистецтва. Під час урочистої церемонії 61-річна акторка звернулася до випускників із мотиваційною промовою про важливість самореалізації та вірності собі. Паркер наголосила, що справжній успіх полягає не в наслідуванні інших, а у збереженні власної індивідуальності та унікального погляду на світ. Акторка закликала молодих людей не боятися амбіцій, пам'ятати, що шлях через сумніви допомагає сформувати сильну особистість. Окрім акторської кар'єри, Сара активно займається творчими проєктами, працює у сфері дизайну та підтримує освітні ініціативи. Власне, прикладом зірка доводить, що розвиток не має вікових меж, а нові досягнення можуть з'являтися навіть після десятиліть успішної кар'єри. Зірка Ані Тейлор-Джой офіційно приєднається до докторського складу нового фільму «Володар перснів. Полювання на Голума». Акторка зіграє нову героїню на ім'я Сирен, ельфійку Сіндар із Лісового Королівства та довірену агентку короля Трандуїла. До проєкту вже долучилися знайомі фанатами франшизи актор Іан Маккеллен у ролі Гендальфа, Еладжа Вуд у ролі Фродо та Лі Спейс у ролі Трандуїла. Події фільму розгорнуться незадовго до початку Братства Персні і покажуть пошуки Голума в один із найважливіших періодів історії Середзем'я. Прем'єра нового «Володаря перснів» запланована на грудень 2027 року. Шеф-кухар Євген Клопотенко офіційно одружився зі своєю коханою Катериною Воскресенською після заручень, які відбулися на початку року. Пара одружилася просто небо в ботанічному саду Києва, церемонія супроводжувала справжня літня злива. Наречена зізналася, що саме в її момент виходу до вівтаря почалася дощ і пролунав грім, що зробило цей день ще більш символічним. Не менш уваги привернув і образ Клопотенка. Замість класичного костюма він обрав вишиванку та спідницю від українського бренду. Сам шеф-кухар пояснив, що весілля – це день, коли хочеться бути максимально собою, а одяг не визначає людину чи її погляди. Особливе значення додав і орнамент на його сорочці, де вишили пару пташок як символ новоствореної сім'ї. Скандал навколо проєкту «Музична платформа» набирає обертів. Після заяв Солохи на її бік публічно стала Камалія. Артистка заявила, що повністю підтримує колега, яка звинуватила продюсера Геннадія Вітера у вимаганні близько $5000 за участь у концерті. Камалія також висунула власні претензії, стверджуючи, що свого часу нібито ушукали на значну суму грошей під час співпраці з Геннадієм та його командою. За словами співачки, багато українських артистів мають подібні претензії до організаторів проєкту, хоча конкретних імен вона не називала. Сам скандал розгорівся після того, як Солоха заявила, що після відмови платити гроші і виступ нібито вирізали з телеверсії шоу, попри витрати на підготовку номера та команду. Водночас Геннадій Вітер відкинув звинувачення та наголосив, що музична платформа є комерційним проєктом, який існує завдяки продажу квитків і працює за правилами шоу-бізнесу, а не державного фінансування. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось!

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

А я знову заховаю руки у кишенях свого пальто. Натискаю плей, улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
2: Ми ховаємося, щоб коти не знайти. Ми ховаємося.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. 13-й Children Kino Fest оголосив переможців. Почалась розробка циклу комедії «Грінч украв Різдво». Фестиваль «Миколайчук Оупен 2026» оголосив переможців. Далі про це і не тільки детальніше. 13-й Children Kino Fest підбив підсумки свого конкурсу, зібравши переможців із різних міст України та Європи. Фестиваль проходив у гібридному форматі, об'єднавши близько 20 тисяч глядачів у кінотеатрах та ще 40 тисяч онлайн-переглядів. Найвищу оцінку публіки отримав швейцарський фільм «Баррі – пес рятівник», заснований на реальних подіях про собаку-героя з Альп. У дитячому кіноконкурсі змагалися 18 фіналістів, відібраних із понад 120 заявок, що подали юні автори з різних регіонів України. Гран-прі здобула роботи 12-річної режисерки з Івано-Франківська «Ангели чудяться». Серед переможців також відзначили анімаційні та ігрові стрічки дітей різного віку. Журі українських кінематографістів і кінокритиків окремо відзначило фільми «Ідеальність» і «Де твій фокус» за поетичність і самостійне художнє мислення. Кіностудії офіційно розпочали розробку циклу культової комедії «Грінч украв Різдво». За попередньою інформацією, до ролі Грінча може повернутися Джим Керрі, а режисерське крісло знову займе Рон Ховард. Сценарій планують довірити комедії акторів, які працювали над відомими комерційними проєктами, зокрема «Баррі» та «Кремнієва долина». Новий фільм може стати сучасним переосмисленням історії, адже обговорюється навіть використання технології захоплення руху замість складного гриму. Оригінальна стрічка 2000 року стала великим касовим хітом, зібравши понад 350 мільйонів доларів і закріпивши образ Грінча у поп-культурі. Повернення Джима Керрі до ролі виглядає особливо очікуваним, адже актор останніми роками з'являється на екранах значно рідше, вибираючи лише окремі великі проєкти. П'ятий міжнародний фестиваль глядацького кіно «Миколайчук Оупен 2026» у Чернівцях підвів підсумки та оголосив переможців конкурсних програм. У національному короткометражному конкурсі головну нагороду отримав фільм «Природний баланс» режисера Олександра Марунюка серед 18 стрічок про війну та людські історії. А журі, до складу якого увійшли відомі українські кіномитці, відзначило також недоступні за чесний погляд на втрату зв'язків між близькими через окупацію. Окрему увагу отримала стрічка «Коротка інструкція з розставання», яку назвали цілісним авторським висловлюванням про любов і втрату. У міжнародному конкурсі перемогу здобув південнокорейський фільм про людей і м'ясо, що поєднав сатиру, соціальну критику та тему старіння. Фестиваль також розширив формат, додавши конкурсу музичних відео та зібравши понад 90 фільмів, що зробило подію однією з найбільш кіноподій літа в Україні. Іранська співачка Парасту Ахмаді опинилася в центрі міжнародного скандалу після вироку про 74 удари батогом за виступ без хіджабу під час онлайн-концерту. Її виступ із патріотичною піснею швидко став вірусним у YouTube, зібравши мільйони переглядів і привернувши увагу правозахисників у всьому світі. Разом зі співачкою покарання отримали ще 8 учасників її команди, які брали участь у створенні та трансляції концерту. Правозахисні організації заявляють, що справа є частиною ширшої кампанії тиску в Ірані та митців, які публічно порушують релігійні норми або політичні обмеження. Адвокати наголошують, що спів і музична діяльність жінок не є кримінально караними за іранським законодавством, а тілесні покарання суперечать міжнародному праву. Попри це, історія Ахмаді вже стала символом культурного спротиву, і вчинок називають свідомим кроком за право жінок бути почутими через музику. Ви слухали новини культури на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Впевнено крокуємо до перемоги.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подемєєва. У випуску йтиметься про таке. США на 60 днів зняли санкції з іранської нафти. Литва виділяє 3 мільйони євро на розробку дрона-перехоплювача. У Молдові розширили заборону паління на ширше коло громадських місць. А зараз про це докладніше. США видали тимчасову генеральну ліцензію терміном на 60 днів, яка дозволяє виробництво, постачання та продаж іранської нафти. Про це у себе в соцмережі X написав міністр фінансів США Скотт Бесент. Ліцензія видана на виконання меморандуму про взаєморозуміння, підписаного США та Іраном 17 червня. Згідно з текстом документа, Міністерство фінансів зобов'язується після його підписання видати дозвіл на експорт іранської нафти, нафтопродуктів та супутніх послуг. До цього іранська нафта перебувала під американськими санкціями. У березні 2020